0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dream and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

David Thompson zuzen zuzen inekiro estilo aldatzen guenak bebai 2008 urteiko grabazini bateaz guz bertan orkesta eta guzti euran ikasitxe bertan asesin grabaten honi taldik zabatonek orkestiaz bebai enda bertan ba urte ban DVD mure bebai honek Joaquin Brodik taldi bertan enda amasik kanta bertan alanik guazen hartute bentsatore bertan basio mure fur esostron Joaquin Brodek borden hautza Rekar Zueldin gitarristi hautza Oskar Monta Montaleus beste gitarri eta hautza Daniel Mujaldat batesi lanik eta hautza bebai Daniel Mir eta eglisti bertan hori eta esan duke amasik kanta bertan hori zabatonenak hori entzuteko modure eta gukon titulu mundako entzutea oso zebentzat entzutea guzko goinak ebentzat saltuen jo kanta bat baina bero gero piniko beste batea zori junte bertan 2017 urtin gara bat azorte nigu zau txartu Monster Rocken bertan hori lan estant zimuletxeak amenatu arruntxean.

Bueno, txaltu egin jo hori, da, guarkarri asko guenak hori hartute bentsat, enda ganetik, Mexikon grabazinio egin jaku bentsat orkesti bertakuaz, hori zintzen bentsat hori. Ganetik, bertan, izin zanin hori grabazinio jase zinin, jena marra no, azarun izin zan no, bentsat hori. Gainetik orkesta esperantza azteka ben hori entzatoren hori 2009 urtein proiektu sozialek gure hori orkestin enda gainetik esan dukena musika gora beran esartu zin rock mundun hone olako ze taldekin de entzatore esan duke bebai Warkeren Bitor García que está ahí va hubo disco también le tengo un extrañate porque avisa de que ven segundo que cuchilla de mure monto aten porque va a ir sin bai orquestias y vena mane se ven saldu sare sozialeta eta horreako gora bereta bebai horretik zaren dupa gauza bitxixi bebara lore titulu kantine mogutzu hau enda entzuteko modure ba Warcry orkestiaz bentzatore hauntxe immortal ba amenatu zuntxe ba geuekin ba Warcry entzuteko modure eta zuzenin

immortal quiero mencionar Warcry Radio Latina FM en de voz punto voz y lo radio punto info en su televisión internet en vides agarrachen gusto a mi pensatori a mi cuña que un che cambia tendori un aldatu te estilo biscate bai en da bancanto as cuña que bancanto de simbat metala metala Alemania rara kapela kan abesten da honek enda bai bakarrik batexi ibiltzen momentu atuta nore on gitarri bizartzen da be olanik bai normalin instrumentu ebena ahotza izen da beti bintzat 2008aren urtein sortutako taldia txik ebertan gabiz bintzatu hori gainetik esan leike ba, urten da benin ba, enjabe berzinek ba, Manowarrenak, Blind Guardian, Nightwish, Iron Maiden, Deep Purple, Angra, eta olanik, eta euran disku bat arabe bebai. Olanik, disku geurenak atarabenak, ba, esan luk bertzinio izartutu bebai, 2008 bate arte, esan duke pasan urte arte bentzatore. Olanik eta sortzi disko uke, horien je, estu izin olanik, eta kapelan, atabena olanik metala kapela, ba, rekopilatzen modure enjaku, 2011 dauke horien je bentzat. Bertako parte edekin jungo inak ebentzatori hartute, eta hautzakin jagen jesman, jagel hori zatute, hautza, ingaz xart, hanbez hautza, bebai, Stefan Smith, enboza, taka, hauta, horako jestuko txen gitarrenak etxen, Ross Thompson, bota, hautz gorrak, honepe taka, altua ondiokan, basu guen abestik, honek altu, Jan Umoritz, hautza, dandan, basu, Ingo Esmengar, laik hautzak, dandan, basu honepe, eta Bastian Emir, batexe modure. Eta honen entzugu honena, Iron Maiden en versión de Chinavena, Fear the Dark, y a Sani que es arte gatsuna, Belarishan, Olako Stilin Menzat, Amenator Roncheva, Bancanto.

0: noch ein Foto mit nach Hause nehmen, wenn das recht ist. Ihr müsstet nur alle völlig ausrasten und die Hände nach oben machen.
1: Garratzen guzamen, ban kantu entzunde gero Fear the Dark, handekun goinake, beste fenomeno batzuk inbibai bentzat hori. Honekin goinake sazon, sazonek guaken inbibai, bertan nolanik hartute, enda gainetik goinake, ba, eurake olanik 2014an, ba, zelanik iben hori bebai, alderdi bat, egurrin, eta beste alderdi zi orkestiaz bentzatore. Lehenko gozaz pikanta, izen zen, holanik hartute, egurrin Motorcycle Man, Sacrifice, Metal Thunder, Solival Horrock, Will of Steel, Zazpi Lau, Zazpi, Strange in the Night, eta gero, aziko inake, ba, holanik orkestiaz bentzat hartute. Eta lehenko kanti orkestiaz jovena, Bit Before and Taldik, izen zena bertan guakanen, Crusader, ba, bere entzungo gontxe, amela gotzoa, orkestiaz, zuzenin entzuteko aukera guzti eta dana, pentsatori, amelatoz.

ingar kone mentzata sartu ingaz mentzatu lanik. Amekun goinak eontxe beste grupo bat guakenen bebai, 2017an. Oin jako hori grabazinu ite hori. Bertan ebe esan leke, bertan itatako disku guakenen hori, azeteaz. Enda pieza instrumentala bebai, enda euran kantakin bebai, kunzin hori tartin zartzen bebai. Bertan esan gonduke, kantaka holandita aukena gartute, alderdi lehonen mure, ba gesen bat, izango dutxeke, alderdi rokeru eta beste alderdi orkestaku izango duke, bebai. Piezatako lan izartute bebai, eta dana, ordubitxe piku joven bertatu lanik, eta hau YouTube-en edana topabe zartu lanik eta azetipinik guaken 2017 full concert nire benak ikusi bentzatore da bertan genetik ba Mike Tornillo kantante modureta hori bertan hori eta lastukiko gomen ba Toten zalan, toten aretun, datorren urtein, hori komentaten jungoaz, gitzin geroa, gitzin faltar urtako eta. Eta, bueno, zekante piniko entuke, basa honena, buru korma, pelota korma, ezun modure, baina aminatorren zakeboekin, azet, eta ontsiatorba. Bastu de gol, zuzen zuzenin gauekin.

Bueno, hemen azetzen zun da gero, bizkateko horra baskun goiñake, bebai. Dimi borgiaz goiñake, enda genetik bertan orkestra zinuete guztiaz. Hau bai, guakenen hartutako hau be, 2012an mentatau. Enda amela gotzo ba, titulu berana, Dimi borgiaz bebai hori, eta zan birde bebai, honek impresionante diz horanek blametaleko talde bat orkestia zentutu bebai. Amela torrentxe ba, zuzen zuzenin,

0: Bilboko erratasun humilde fungazko gezin bat, hazi zarrerean muren jo, forkin ankantre astualetxik. Disturbe, gamonetako kantiaz, disturbet estatu batutatik, kantzaz estatu batutatik, foreigner estatu batutatik, Europe, Suezitzik, Beyond the Black, Alemanitzik, Anatema, Inglaterratik. David Thompson, Kanadatik. Warcry, Asturiasetik. Sabaton, Suezitzik. Bankanto, Alemanitzik. Sasson, Inglaterratik. Azet, Alemanitzik. Dimi Borgin, Noruegatik. Amanetorri asku ba, honek hori. Eta, bueno, betiko modure jungo inake, amaitzea. Papa Noelei ume batek ze eskatetzen eta dana eta honetxeaz ba, aburre moten funguaz.
1: Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.
2: Ping, pa, pum, pum, pingam, pingam. Adi.
3: C'est carrément génial.
4: Agur guzieri ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere, gipuzkoarrak, bilbotik SSS taldekoak, iruñatik enkore talde metalkoja ere entzungai. Hiltzek ere lan berri bat prestatzen ari du, Pond Australiak taldea entzun gai, Koreatik pasako gira, Ego Koreako Lin Alchi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak herrialde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzun gai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde unek Silence Island deitu lehen diskoa argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da eta John Deband aliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduen ez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, Malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantu osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, Malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, BTPa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Marc Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrian, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi emankizun hau.

Suiza Amerikar kantarian zuten ginuen kantu berri honekin Cap in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagaren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzu eta hemen post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua, ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoa hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuri bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, ordean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute koreare kemen Lin Altxi taldea.

Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau. Joter namekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartxu, bigerren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria. Blister, bigiren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

zonka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana. Gogor, inzonka, etzaiak, andana, doidoi, inanka.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berri unen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira Madrilgo taldearen no les interesa disko berriko ama bost kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen Kill the Silence Iruñako metalcore taldearen kantua proposatzen osoat hemen entzutea eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal-metalkorra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Gunti hunter hardcore amerikar taldea entzuten ginuen On Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretara zen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela usoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen anzuet, If I Die Today, gaur hitzen mali manai, zora deitzen da. Italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen. Kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, mire esker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: bing, bap, boom, boom, bing, bing, bing, bing. Erdi.
1: C'est carrément génial.
2: Aitak itsasoan galdu zuen ezkontzako eraztuna. Marinel guztiek bezala, kendu egiten zuen atzetik eta lepokoan jarri, sarea largatzean, atza kale zezan. Handik marea batzuetara, izebak, legatz batzuk garbitzen ari zelarik, urrezko eraztun bat aurkitu zuen, arrainetako baten, sabelean. Eraztuna garbitu, eta grabatuta zituen letra eta zenbakiei jarri zien arreta. Gezurra zirudien arren, gurasoen ezkontza eguna ematen zuten aditzera, datak eta inizialek. Itxura guztien arabera, aitak berak harrapatu zuen, eraztuna jantzion, legatz ura. Itxasorik zabalenean. Udako gau bareak barruko aizea dakar eta oroitzapenak. Kasualitateak orbita zabal-zabaleko planetak direla otu zait, zeruari begira. Behin edo behin ageri dira bakarrik. Eraztunarena, kasualitate handiegia da, baina ez du ajola. Importanteena orain hause da, urte askoan. Eraztunaren historia hori sinesgarri egin zitzaela, gure aur, adimen, txikiei. Gau ez, itxasoak legatz baten diztira du. Izarrek salto egiten dute ezkaten antzera.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Zasentzuten raizu erratia. 105.5.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: zuten radio irratia 105.5.
1: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin radio erratia.
2: Info.
1: FM 105.5 edo radio.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini radio erratia. Mikauen zoz.
2: Info.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura. Eus.
2: Jaio kulturak piperaren gerla aurkezten dizue. Euskal Herrian tradizioak frankizia bilakatu dira. Bi erri, bi biper, gerla bat. Tantxika, ezpeletako erritar ahua, biper turistikoaren defendatzailea, Gernikako Aimarri auge egiten duena. Aimar, egiazko biper noblearen zaindaria eta arroputza baita ere. Eta erdian, Pino, gizona, leyenda, edo hobe esan da, porrot egindako leyenda. Bosgarren eta azken atala, biperaren azken borroka. Euskal Herriko herritarrek dardara egiten dute. Ezpeleta eta Gernika azken brokarako prestatzen ari dira. Eta bien artean, Pino. Bere abilesi baldajari leial. Baina oraingoan, dena aldalezakean sekretu bat batu. Aurreko atalean, hangar klandestinu bat. Plastikozko biperrak. Neska lagun ohi toksikoa, gaizki programatutako robota, eta batez ere, mustroaren sortzea, kontrola ezina, biper mutantea. Gaur gauean, bukaera da, Patriziarena, plastikoarena, edo zaporearena.
3: Bela, bela, biper mutantea! Kampandorea baino handiagoa da!
4: Oh, biper hori, erna sartzen du.
5: Baina, zimata, ez da biper bat, akats industrial bat da.
6: Bakarrik nahi nuen, lujaldea desegin.
2: Biper taupaka, gorria iragarki logotipo fluoarekin tatuatua. Isilean mehatsuka.
7: Lau, talau, errorea, lau, tarau, errorea, lau, tarau, errorea.
8: Nik, nork, krask, egin dut.
3: Ba, kemintzatzen da, ezin dut gehiago.
4: Sufritzen ari da.
5: Baina, biper batek ez luke sekulan hitz egin behar. Sistatu egin berko luke.
8: Ez dut, gusturik.
6: Teknikoki hori zen helburua.
8: Baina, orduan, zergatik existitu? Handitzen ari naiz, nik inbaditu.
3: Ma, keten asuntzituko du, estalpea, herria, eta pintxoak!
4: Gelditu behar dugu, baina nola?
5: Hei, lasai, lasai, ez panikatu.
6: Berantegi da, plastikoz eta marketing utxez egina da.
5: Iso, Pantxika, Gernikako landareak ezarri hemen. Ezi, natural bat sortuko dugu, gorri artifiziala egiazko berdearen kontra.
3: Ke tonto, ezi bat, biperrekin.
5: Bai. Pareta bizidun bat, ziztatzen duena, azkarra eta zutik atxikiko duena.
4: Hemen, beste bat, ez dutu.
3: Sekulan ez dut, hain fitelan datu.
2: Minutu pare batean, pareta ahi-garri bat sortzen ari da. Gernikako amarnaka piper landare. Berdeak, bibrakarriak, ahantzizunak.
8: Ostopoa, inutila.

0: Eta hor, bipermutanteak hor maungitzen du.
1: La eunda lau erorea. La eunda lau erorea. Sensazioak. Ezagunanak.
2: Ma, que begira, atzera doga!
0: Biperak mustroa erretzen dute.
3: Bai, plastikoak ez du materia biziduna pairatzen. Egiazkoaren aurrean urtzen da.
4: Hore, zintzatzen hau.
5: Kolorea galtzen ari da.
0: Fluogorria desagertzen ari da. Perdeak irentsia, lujetik, zaporeagatik.
2: Make! Amaitu da!
0: Bai, pareta zutik da horaino.
3: Eta hori, Gernikako biperrek irabazi dutelako!
5: Etorkizun bat, sortu nahi izan dut. Sustrairik gabe!
3: Bainan, ahaztu egin zaizu. Sustraiarik gabe, ezer ez dela sortzen.
0: Hilabete batzuk berantago, estalpea zelai bat bilakatu da. Biperezko pareta xutik da oraindik. Ongi etorri! Hemen egiazko bipera saltzen dugu. Jitatzen duena, bizirik dena, eutxe egiten duena.
2: Buongiorno a tutti! Gustu faltsuak debekatuak dira hemen.
5: Eta ni laguntza emaiten ari naiz. Fluo txapelik gabe.

0: irabaz dezakegu. Indarkeriarik gabe, soilik biperrezko pareta batekin.
1: Biper mutanteak kalmatuta. Baina Euskal Herriaren benetako tasunaren aldeko gerla hasi besterik ez daekin. Pantxikak eta imajek irabazi dute txandau. Baina Pinok, Pinok oraindik asko du ikasteko marketing turistikoaren albo ondorioei buruz.
2: Radio Kultura
0: Atzum!
2: Punto Eus
3: Radio Kultura Punto Eus
4: Manu Gein perkusionistak eta Garazi Navas eskusoinulariak Sonografia irudipenak proiektua eta diskoa ekoiztu dute 2024 garren urtean. Honetan, Euskal Herriko toki desberdinetan garai batean egindako audio zein bideo grabaketak eta toki horietan gaur egun egindako zelai grabaketak erabiliz, ikusentzunezko pieza propioak sortu dituzte. Proiektu interesgarri hau baliatu dugu Manu Gainekin solastatzeko. Lehen parte honetan, Manuk perkusioarekin izan duen ibilbidea beratxa aurkezten dauku.
5: Eske ritual badauka instrumentua jotzak eta perkusioak denontzako biztara oso erres hartzen denez eta oso erres ikusten dugunez badauzka vibrazioa badauka biztara ikusten dugula gorputzarekin konektatzen dugu ere ba niretzako gaur egun bai oso pozik nago ez zazpi urterekin hartu nuen erabakiaz. Manu Gein naiz, Donostiarra eta musikaria naiz, batez ere perkusionista, baino musikari bezala definitzen dut nire burua. Familiaren azkenean aita musikari izan da eta ama antzezlea, eta gero nire aitona ere izan da, ba hori ba ete benibilitakoa, eta zen eta familian beti izan dugu kultura oso presente, orduan nik uste horrek albidetu duela noski, ni musikan sartzea, musikan edo antzerkian ez bietako batean bukatuko nuen bai. Eta nik izan nuen zortea txikitatik etxea beteta antzela instrumentuz. Orduan, pentsatzen dut, ba, beste batzu jolasten zuten bezala auto txikiekin, ni jolasten nola instrumentu txikiekin. Eta badago momentu bat, ni goratzen ezela, bete nuela etxeko sofa iru, sola iru bezala egin nituela perkusioko instrumentu txikiez. Eta pasatzen nituela orduak horrekin hori jotzen. Orduan, ba, badirudienez txikitatik datorren gauza bat da. Urterekin ez ginen eskatalde batean, lagun artean montatu genuen eskatalde batean, eta hor basua jotzen nuen, pianoa ere berehala zintzen jotzen, eta egin nuen urte batzuk ere konservatorioan, baina perkusioan aurkitu dut, ba, nire instrumentu maitea, eta nire izaera, eta nire burua hortik ere ikia izan da gero, ez? Bai musikan eta baita pertsona bezala, orduan perkusioak albidetzen du leku askotara iristea, eta uste dut nik hori asko maite izan dudala, eta maitatzen dudala oraintxe bertan ere, eta pentsatzen dut, ba, txikitan asko gustatzen zitzaia hori, ziur nago bateria nahiko nuela eta perkusiora bideratu izan nintzela momentu batean, baina ba, oso eskertua nago, erabaki hori hartu izanagatik, ze gaur egun ikusten dut, asko gustatzen zaien gauza musikatik hori dela gauza ezberdinak egitea eta perkusioak albidetzen didala beti mundu ezberdinetara iritsi ahal izatea. Ezberdintzen ditu bateria eta perkusia formakuntzan batez ere. Gerora gaur egun niretzako ez da hain ezberdina, ez? Eta usteet begirada ezberdinak direla, bateria azkenean da jada instrumentu jakin batzuk dauzkan set bat, perkusiozko instrumentuak diala baino, set bat, eta egia da formakuntza asko bideratzen dela bideo horretatik ez garatzen, ba, arlo teknikotik edo arlo musikaletik, no zer egin, bitxindata horiekin, txastona, kaja, bomboa, tomak, baino, hori bakarrik ez, eta perkusia da haratago, bai dauzka gorrelako set ezberdinak eta set edo instrumentu setetarako idatzi diren obrak, baina baita ere marimba, xilofonoa, vibrafonoa, timbalak, orkestako perkusia, perkusio tradizionala, zenet, mila lekutera iristen gara ez, eta eskuzko perkusio guztia ere bai, orduan nik usteet formakuntzan dagoela ezberdintasun nagusia ez. begira ezberdin badaukagula jazzeko karrera ikasi duen bateria jole batek edo nik, perkusio klasikoa edo perkusio garekidea ikasi duena, bateria jotzerako orduan oso ezberdin begiratuko dugu ziur, eta oso ezberdin joko dugu, baina formakuntzan badago ezberdintasun nagusi bat. Nik uste, ni neu ere, orain irakasle bezala, saiatzen naizela pixka bat bideoiek malgutzen, ez? Eta eramaten ze, ume guztiek gaur egun nahi dute bateria, jo. Ez da, ez dute ikusten xilofonoa divertigarria, baizik eta bateria, eta do, erakutsi behar dioguna da hori, ez? Nola xilofonok badituen beste gozatzuk, eta antzekoa den, ze ritmoa dauka, eta ritmoa konektatzen dugu, nertzako konektatzen du lurrarekin, eta konektatzen du, ba, ja, gure zentro horrekin, eta nertzako perkusia hori da, ez? Konektatzea lurrarekin, eta eramatea, gero aire berezi bat ematea, eta zaket ritual edo trantze guztiekin lotzen nauen zerbait da, ez, perkusioa. Danbor bat jotzea ume guzti gustatzen zegin goza da. Eta ez dakigu oso ondo esplikatzen zergatik, baina nik uste dut ume bat ematen bat dizkizu bi makil, baina da makil bat bakarrik, eta danbor bat, eta ez du behar danborra, esan ez nahiteke gurra, ez nahiteke eslurra, oso ondo pasatzen dela, divertitzen dela, errez sartzen zen leku bat da, vibrazio horiek eta energia hori badago, alde batetik eta beste alde batetik ere erreztasun baduka jotzeko. Ez du teknikoki garapen handi bat behar lehenengo pauso horiek emateko, nik uste horrek ere baduela zer ikusirik, aukeratzerako orduan. Eta nire kasuan, nik uste, bai, ez organikoa den horrek, eta nigo horretzen ez, bai, ja, aspaldi, zantzen bio konservatorio garaian, ez dia karrera, baizik, eta lehenago, marimbarekin eta horrela, eta ez, soinu hori, ez akustika hori, niretzako zen, ba, gozatu, asko konektatzen ninduna, instrumentuarekin, izugarria zen, nik neuk instrumentuarekin batera sortzen nuen zer, gertatzen dela ere, arizko instrumentuekin ez, kaja resonantzia, kaja hori dutenak gertu bereiek sentitzen dutena, eta gerora konturatu nahi zena, asko interesatzen zaidana perkusetik da, korporalitatea. Nik zorte handia izan dut beste kide batzuekin alderatuta, nire etxean artea oso presente zegoen, arte ikasketak ere oso presente zeuden, orduan erreztasun asko izan nitun, eta postu ekonomiko bat ere, nire gure esan partetik, esan ez, ba, bideratuko zaitu gonetara eta pagatuko dizugu konservatoria, bai pixka nahi gabe, apuntatu ninduten musika eskola konservatorio batera etzegoena Donostia mizik eta Oreretan, Errenterian. Baina eitaren ezagun bat zegoelako bertan irakasle eta oso ono mentzen eta ara joan nintzen. Eta gero bukatu nuen konservatorioan, gero adolescentzia garaian bat denok dauzkagun dudak sartu ziren. Ze, gai asko interesatzen zitezkidan musika zaparte. Baina gero azkenen hartu nuen erabakia, bai musika ikaste izan zen. Eta pixka hor jabai izan nintzen kostiente zer egin nahi dut. Nik jarraitu nuen bide hau, musika klasikoarena, eta gerora eraman nau zirkulo bat osatzea bezala, ez? Musika klasikoa, gero musika garaikideko masterra egin nuen, eta hor eukin nuen krisia handi bat musika klasikoarekin, enuelako nere burua topatzen enuen, ez? Orkestako frogatako bide hori hartu nahi, eta beste leku batera eraman nahi nuen, sortzai esentitu nahi nuen ere musikarekin, orduan egin nuen horrelako buelta bat, eta batean lortunen nire ikasketak aprobetsatzea beste loku batera eramateko, ez? Horregin nuen teknikoki ikasten duzuna musika klasikoan, bagian, ba, musika latindarra ikasiz, edo beste musika mota batzuk, bagian ez dezu garatzen. Eta orduan, ba, bertan landutako guzti hori, gaur egun erabiltzen dut beste loku batzutara eramateko, ez? Baina, bai, neko, ez dakit, nahi gabe sartu nintzen, eta konstientzia hartzen joan nintzen bidean, ninduan enean, bai. Nire masterreko bi urteko horretan, bukatu nuen egiten lan bat, aur metraio moduko bat, nire txikitako bilagunekin, bat dela zinez zuzendaria, eta bestea baita ere bideoan ibiltzen denetako izlea, eta baita ere musikaria, eta oso polita izan zen, ze juntatu alizan nintzen bereiekin, diru laguntza dati eskerra egin genuen labor metrai txiki hori, eta hitz egiten zuen honen inguruan. Nola aurkitu nire burua eroso mundu batean, ja ez dena nire mundua. Musika klasikoa batean enuen sentitzen nerea, ni sortzailea nintzen, esperimentatzeko gogo asko nuen, Oporton ezagutu nuen musika esperimentaleko jendea, enuela ezagutu ja Donostin, obra garaikide batzuk egiten nintzen, ja gorputza, hitza, antzerkia sartzen zen aperkusiaz jain, orduan, hasi nintzen aurkitzen ere mundu, esaten nola, bueno, nien nago Mozart jotzeko oraintxe, orduan nun nago ni. neri gustatzen zait, eta bajotzea, gogoratzen ez konservatorio irakaslea izan naizenean gerora, ikaslei adiez erakustean, nik asko disfrutatzen duten zerbait da, baina ez dut bizitza guztia dedikatu nahi horri. Baina ez dut baztertuko eta erabiliko dut gerorako, baina bai, krisi momentu hori batez ere, hori da, gehiago buruan, ez? Daramazkizu ama sei, zakizu bat urte, baina ama bost urte horretan, eta bat batean esatea, ostra, hemen nago, hau ikasi dut, agian enuen hau ikasi behar, instrumentua bai, baina agian bidea etzen ona, baina ja hemen nago, dira mazkita ama bi urte, hemen, eta ikasi dut hau guztia zer egin, eta hor bai bizitzen nuela krisi pertsonal oso handi bat, eta gaur egun konturatu nez nola, bai itzuli hori eman duen, bai. Oporto, ba, pixka bat, kasualidadez, ba, nuen gogoa kanpora joateko, saiatu nintzen Erasmusa egiten bainoetzen gauztatu, Lyonen saiatu nintzen, eta baita Basilean ere, eta gero frogak egin ditun masterrako Basilean eta Oporton, Oportoko ESMAE, deitzen da, Eskola Superior de Musika e Artes de Espektakulo, eta Oporto eritu zitzen hiri interesgarria, zera, Donostiko Musikako Unibertsitatea, musikenen ikasi nuen nik, azkenan musikakoa zen, eta bat batean jutea leku batean non egiten zen dantza, egiten zen antzerkia, egiten zen argiteria, egiten zen hori zuzendaritza, ba, karo, bat batean niretzako izan zen aldaketa bat. Eta ere kointziditzea ba, hori ba, asignatura batzuetan antzerzleekin edo dantzariekin, eta egon ziren asignatura batzukola markatu nintutela, artearen soziologia egin nuen, eta gero irakasle horrekin egin nuen ere lana ere, eta batean beste begirada bat sartzen da, ez? Eta, esak, pixka kasualidadez bukatu nuen Oporton zentzu horretan, baina bai, Mikel Bernate irakaslea zegoelako, Dramin perkusio taldea zuelako, eta asko interesatzen zitzaidan, perkusio garaikidea maite du eta bizitzen du, eta izugarria da hori, eta gogoan nuen bere ezagutzuko, gustatu zitzaidan lekoa, eta pixkaten bukatu nuen bai. Zerra, perkusio garaikidea, ba, azkenean ez da gauza raro bat, da gaur egun sortzen diren obrak edo piezak, eta azkenean perkusioko instrumentuak, 20. mendeko instrumentuak dira bat, batik bat, orduan, izugarri pila garatu dira, baina nire irakasleak esaten zuen, hori nik instrumentu nahi dauzka, gauza pila eta pila eta pila ateratzeko, hori da perkusio garaikidea, ez? Gainera, perkusioa izan dela instrumentu bat, sartu zen 20. mendean nahiko indartxu, eta baten kompozitore klasiko guztiek, baina baita musika modernokoek eta baita tal, gaur egun gaudela dena teknologikoa eta horrela ezakin duen dagoen, baina orain arte oso erabilia izan da eta egiten zen, eta batean perkusionista zen, ba hori ez, pelikuletako soinu horiek pausoak eta zakezetak ezen, batean hori perkusionisten lana da ere, eta orduan niretzako perkusio garekida da hori guztia, ez? Badu zerbait ona joateak, dela irikitzen dizkizula begiak, badu zerbait txarra, ba, galtzen dezula lotura, ez? Zure lekuarekin. Eta nijoan nintzen hemen, ba, nituen lantxo batzuk eta bar. Izan nintzen musek erakasle ikasten nuen bitartean, joan nintzen kanpora, bueltatu nintzen, eta batean eneukan musika klaserik, eneukan lanik, Oporton bukatu nuen jotzen zirko batean, oiabete bat, orduan, ba, batean bueltatu nintzen, eta, ostra, ez daukatez zer. Eta bai izan zela momentu bat, bizket, gerora orain pentsatu da, esaten, bueno, erresa izan zen. Baina pasatu ziren bosti jabete edo, etzela, hain erresa izan. Ze, karo, han joan nintzen laguntza batekin ere, bueltatu nintzen, ba, lana egin behar, ezak ze, bueno, artista guzti asko bezala, egin behar izan ditun beste lan batzuk. Eta gero, ja, lortu nuen musika klasei esker, pixka bat, estabilizatzea, eta gero nire proiektua garatzen hasi, astea berriro, eta pixka lotura horiek berriz sortzea, bai. Masterra maieran egin nuen lana izan zen pixkat disiplina arteko lanaren inguruan, disiplina arteko sortzaileen inguruan, bueno, sortzaileak. Itza da interdisciplinaritatea edo transdisciplinaritatea kasu honetan, eta horretarako justo Jone Amezaga dantzariarekin egin nuen lan, eta horra seginen lanean justo bueltatu nintzenean. Gaur egun doko gutartar kolektiboa, baino da dantzari eta musikari bat gara, eta pixka bat saiatzen gara aurkitzen hizkuntza amankomun bat bion artean. Ez egoten disiplinak bat eta bestearen gainetik, baizik eta horizontala izatea, eta bueno, ez da gauza bat berria, baino garai hartan ba hitz hoiek nerezako berriak ziren, transdisziplinaritatea, lan kolaboratiboa, lan kolektiboa, ezakit, ezberdintasun guzti hoiek, eta pues hor interesat nuen horretan eta pixkat horretan lanean hasi nintzen, eta bai Jonerekin egon nintzen, justo bueltatu nintzen

0: erabiltzen instrumentu bezala, bueno, oso experimentala zen. Eta azkeneko lana egin genuela 2022an, biok erabiltzen dugu gorputza, ahotsa, ez dago instrumenturik, orduan bat batean begirada beste bat da, eta esatea hori indikan, bueno, hau musika da. Mugimendua da, baina musika da ere. Jendea asko esaten ziguna adibidez, nire esaten ziaten, jone musika egiten jarri duzu, eta alderantziz ez, manu dantzan jarri duzu, eta orduan, jasieratik niretzako da, bai, ikasitako guzti hori aztu inbar da nolabait, eta gauza berri bat ikastea, eta hori oso erakargarria da ez. Baina, erentzia guzti hori hor dago, eta hor plasmatzen da gero. Adibidez, Garazi Navas musikarekin bai egin nuela, jo, Garazi ezagutzen gara aspalditik, baina zegoen ez sortu elkarrekin, uste biok egin dugula ere bidai bat urte hauetan, eta goazen orain elkartzea eta elkarrekin sortzea. Lagun bezala ez ginen asko ezagutzen, baina bai musikari bezala, orduan bai da beste leku batetik, ez? Beste interes batetik, eta orain oso lagunak egin gara ere, baina bai da beste inguru batetik. Baina beste disiplineko jendearekin, pixka kasualidadez. Nik adibidez, antzerkiarekin lotura gehiagoak dantzarekin baino, dantzarkiarekin oso lan gutxi egin dut orain arte, poesiarekin edo literaturarekin enuen hainbeste lotura, eta kasualia ez, ba, Puibarral poetak atera zuela liburu bat, nahi zuen musikatu, eta zegoen lanean beste dantzari batekin joan ezagutzen zuena, dionek nahi esan dut, azkenean askotan gertatzen dira kasualideak. Gero, elkartu hartzera, ikusi behar dezu, zeintzu dira gure interesak, nora joan nahi dugu, dos, bide berdinetik goaz, edo aurkitu ditzakegu aman komuneko lekuak, eta nik uste etor, bai, gero bidori erabakitzen duzu egin edo ez.
1: Radio Kultura puntu eus.

0: Arratsaldeon eta ongi etorri Bertxokoko programa honetara.
1: Bai, beste behin hemen.
0: Bai, beste behin hemen,
2: eta aspaldiko partez, bi astez jarraian.
0: Bai, bai, dudare gabe errekorra utzi dugu. Guk ezarretako errekorra ere, baina...
1: Baina errekorra.
0: Bai, hemen izango gaituzue, arratsaldeko 8:00-tik 9:00 arte, alabedin zuzen zuzenean, 107.4, eta diferidoan arrosasarean, bai.
2: Diferidoan.
0: Diferidoan, bai. Esan dezakegu arrotasunez arrosareara bueltatu garela, esan genizun aurreko astean, baina errepikatzen dugu, bada ez bada.
1: Errepikatzeko bezalakoa da.
0: Bai, ia urte beteren ostean, jada enaiz errobota, aizue. Testak pasa ditut.
1: Bai, eta igandetan ere, bostetatik zeiretara.
2: Bostetatik zeiretara, iruko marratik eginiko jaurtiketa izan da, edo...
1: Ez, euneko laro gehian ziur nago.
2: Ziur. Ez bada, iruretan ipini eta zazpirak arte eduki ipinita, eta entzuko.
1: Hori da, bai, gainentzeko programak ere entzutekoak dira, beraz?
0: Noske.
1: Zer hobeto, igande baten, ajearekin, alabedi piztea baino.
0: Ez dut ezagutzen gauza berik.
2: Ez,
0: egia esan.
2: Tortilla txaka pintxo bat izan daiteke, parekoa.
1: Ba, biak batera.
2: Ezko jota parekoa.
0: Bai, ez, domekarako bixemona aldentzeko tortilla txaka eta...
2: Bertxok.
1: Hori da,
0: medikuak, behintzat Aramaioko medikuak, ekomendatzen duena.
1: Bai, langraizekoak ere hori zaten du. Zutakit, behar bada lagunak izango dira, baina...
2: Okako langraiz,
1: eh? Bai, kasu egin beharko, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, badugu ere beste notizia, bueno, notizia bat, ero? Ostiral honetan, galabedi daukagu.
0: Galabedi. Eta zer ote, kuña entzutea baino, obe. Hemen galabediko kuña.
3: Maiatzak 18, ostirela.
4: Stop.
3: Arratsaldeko 8:30.
4: Stop.
3: 2000 zaretoan, utopierako espazioa.
4: Stop.
3: Herritar zintzo oro etortzea espero dugu. Etortzen ezten orok, 50 txandako zigorra jasoko du.
4: Superstop.
5: Duela, 35.000 milioi urte, hainbat retroazpi tribu undergroundek, gaur egungo Araba eraikitzeko lehenengo harriak jarri zituzten. Orain, egindako lanari, merezi duen errekonozimendua ematea tokatzen da. Herri mugimenduari bidean harriak jarri dizkioten horiek ere, bere tokian jarri nahi ditugu.
6: Harriak egongo badira kontatu nirekin.
5: Ba, maiatzaren 18an, 2000 elkartuko gara.
7: Ta elegante jantzita joan behar gara?
8: Nola imaginatzen dituzu etorkizuneko gaztetxeroak, okupiak, alabeditarrak, 50 urte barru? Diseinatu ezazu zure look futurista eta jantzi galarako. Jaunak esana.

0: Beraz, entzun duzue jainkoaren esana?
1: Deia.
2: Bai, bai. Ziurretzera Xabier Amuriza, bera.
0: Behar bada. Beraz, Xabier Amurizak esaten badu denok galabe dira.
1: Xabier Amurizak esatea da, Peio Zabalak esatea moduan.
2: Asmatzeko probabilidade gehiago dago, ziur. Baina, apazau Peio Zabala. Saiatzea arren, eh?

0: Perciò notizia.
1: Aitor Ugartek irabazi zuen pasaden larun batean Arabako eskolarteko finala. Eta bera eta Aroaz Arrizubieta joango dira ekainak 9an Zaran jokatuko den Euskal Herriko eskolarteko finalera. Publikoa pozik agertu zen Aramaioarraren finaleko bertsoaldi marabillosoekin. Bertso bat gehiago ez fundazioak, Biriatuko peajearen mosketa iragarri du ekainaren batetik hasita, Iparraldea bertsoz libre ekimenaren barruan.

8 noticias. Unai Anda pasa zen agurainen jokatutako oholtzapetik saioan. Publikoak erabaki arren publikoaren hein handi bat kontra agertu zen tongo, tongo oiukatuz. Agurainen ere, Kaieraz de una puta vez fundazioak militantzia talde lokal baterako fitxatu ditu 14 urteko nerabeak eta haien hitzetan fuera la del moño eta ese niño no tenía que haber ganado.

0: Hecho Noticia.
1: Eta badator.
2: Bizkaiko.
3: Bizkaiko.
2: Noticia.
1: Bertsolaritza kauboi txapela jantzi deune badan Maialen Lujanbio, Miren Artetxe eta Oian Eguaran bertsolarizek eta Jone Miren Hernandez EHUko irakaslie egonda. Elkon nebada eben, izan dire urtarriraren 29tik otzailaren 3 bitarti, nazional, kauboi, poetri, gaderin, kulturtopaketearen protagonista. Penieda, Sabino Aran handizek etzabela olak origino zikusi. Ze mungo lauken gizonak, Clint Eastwoodekaz kantatzeko. Gora Bizkaie, superrak.
0: Superrak.

0: berriak entzutean konturatu naiz. Oraindik ere guk zin egin genuen kuña hori ez dela jaio. Eta ja kurtso bukaeran gaudela.
1: Ba, berriz ere datorren kurtsorako utziko dugu.
0: Nola ez, bertxoko. Bueno, behintzat egin dugu zerbait, eh? Aurten arrosa sareara bueltatu gara eta hori ez da gutxi.
1: Bai, eta Twitterra ere zutan daukagu.
0: Bai, ez gara sartu gaurkoan. Utziko diazu esarten.
1: Twitter. Baina jarraituko dugu behar bada udan ere Twitterarekin, ezta?
0: Nola ez.
1: Tximua bialduko.
2: Behar bada utziko nuke.
1: Bai, tximua gure community managerra.
2: Community manager.
1: Bidaliko dugu bertso saioetara eta...
0: Sartu nahi Twitterren eta bi jakinara ezpen ditugu. Bi.
1: Bi bakarrik, eh?
0: Bai, like batzuk izan ditugu, Maialen Sobrino eta Manes Agirrenak hain zuzen.
1: Ba, eskerrik asko.
0: Eta... Bersorkuntza eta beste... basorkuntza barkatu. Eta beste hiru jarraitu gintuzten. Horrein dela 9 ordu. Eta besteak...
2: Zenbat jarraitzaile ditugu?
0: Gutxi, EHI Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkartea jarraitu gaitu ez dakit zergatik.
2: Baina, zema jarraitzaile ditugu.
0: Bukestugu hortarako kontenidorik egiten.
2: Baina, Adal, zema jarraitzaile ditugu.
0: Jarraitzaile, ba, ez daukat idarik ere ez. Txaron, esango dituz beste, ala klikek jarraitu gaitu ere.
1: Ala klik.
0: Zagi zerren.
1: Eta... Da, sekzio hori alabedin ordenagailuan egoten dena egun osoa, ba, hor klik egiten. Horrako zintia da.
0: Eta honekin, ba, 527 jarraitza ditugu. Esan beharra daukagu, 491 bakarri jarraitzen ditugu laguk. Eta, iaia, bikoizten dugula jarraitzaileen kopurua.
2: Bai, hori da influencer.
1: Hori influencer deitzen zaio gaur egun, ezta?
0: Bai.
1: Zu oso jarrita zaude gaio.
2: Bai, sare sozialetan eta kuskuseatzen aritu nintzeneko...
1: Bai, zure gaztetasunean.
2: Datuak dira horiek.
0: Dudari gabe, eta bueno, gaur saio berezi edo agian...
1: Urteko potoloena.
0: Bai, da kargu, zuenera.
2: Da kargu,
1: bai,
2: da kargu.
1: Etorkizuneko arabar bertxolaria hundien txapelketa.
0: Hori da, esan bezala bertxo notizietan agertu baita Aitor Ugartek irabazi zuela, eta egia zen, bai.
1: Hala da, bai...
0: Egia gutxi izaten dira bertxoen notizietan, edo bai, dira osoak agian.
2: Bai, Aitor Ugartek irabazi zuela, eta baita aroa Arrizubieta berarekin igaroko dela ekainaren 9 Saran jokatuko den Euskal Herriko Eskolarteko finalera.
0: Boikotarena ere, noski egia da. Aurkeztu zaitezte, biriatura beharko da jendea batez ere ekainaren 2 aurrera. Alabedikoak bodegan toazelako. Eta ba, hor galdu ditugu ba, nahiko militante, zango genuke. Agian aguraingoak ditu beharko ditugu.
1: Bai, lautadakoak beti bezala bomboarekin joateko.
0: Bai.
1: Espero dugu behintzat. Eta animatzeko.
0: Haize musika...
2: Bai, celestiala.
0: Bai,
1: ez? Gian gaudela ematen du hemen.
2: Aldatu bezako izu gara.
0: Bertxoko santifikatu zaigu gaurkoan, nagian. Eta zergatik santifikatu zaigun, esango didazue. Ba, hemen dugulako urteroko saioa, esan bezala. Gure jangoikoak jetxiara zizituen ainkeruekin osatua. Naiz eta badagoen hortik monagio geratutako norbait ere.
1: Lazaro ere berpiztu zen eta holtza gainera igo zen. Bertxotan egiteko eta... Batzen bat ere gaizki aritu.
0: Bez, Mateoren 16. Bersikuluak dioen bezalaxe. No hagas el verso que el versificado no verse durante sus verso duros del versolarismo. Mateo 16.2 aurkitu ezazue. Baina hori bai, Mateok idatzi etzuen, Mateori spoilerra egin zion San Agustinen liburuan dago hori.
1: San Agustin beti hain bihurri.
0: Bai.
2: Nola bizi zen San Agustin?
1: Naiko gustura.
0: Naiko gaizki, nik uste. Ze txiste eskasa. Jesus Maria eta Jose. Bueno, eta ba, santifikatu ditugun hauek ere jarri beharko ditugu kantuan agian. Baditut, orain klimaxera iristen ari garela, ikusi du eta, musikak eta...
2: santifikatutako bertxolariak nortzuk izan ziren Pinusek izango digu.
0: Bai.
1: Ba, santifikatutakoak bi izan ziren, buruzburukora pasatu zirelako.
2: Buruzburukorik ezen egon,
1: bai.
2: Txemoak esan dian, ez?
1: Aroa eta...
0: Ez buruzburukorik egon, baina eskomulgatu batzu bai, eh? Nik uste. Ba, egon etzen handi bat, etzen egon.
1: Egon?
0: Nola esango, nola? Ba, aurkeztu behar zen finalista bat etzen saiora agertu, hain zuzen ere.
2: Hori horrela da.
0: Eta nola ez gure fans edo gure idoloetako batek hartu zuen bere lekua? Nork?
2: Gure bi idolok.
0: Galetuko dira.
2: Alde batetik Markelek eta beste aldetik Oierrek bete zuten papera. Peru amorrorturen lekua hartu behar izan zuten, ba hori azken orduko baja izan zen, ez dakit, nik suposatzen du zaintiraturen bat izango zuela hotxkordetan, eta ez era besteko kapaza izan. Eta hori, Markelek eta Oierrek bikain bete zuten bere lana.
1: Markel eta Oier beti izaten dugu, baina bi dira eta beraz erraztasun gehiago daukate batek bukaera pentsatzen du eta besteak hasiera.
2: Bai, nik uste dut Oierri bukaera gustatzen zaio, horrela bukaera potenteetako bertsolaria da, eta Markel berriz tonua mantendu zazten den horietariko.
0: Hori da, eta zergatik ez ditugu entzungo, hiruak, bainat Markel eta Oier zortziko nagusian agian?
1: Nigaitik, bai?
0: Noski, nola ez, ezta? Hemen dituzue, bainat eta Markel eta Oier, aurrera.
3: Pim, pim, pim. Bi ikaskide zarete, bizita osoa elkarrekin D ereduan ikasi dezue. Datorren urtean karrera bera ikasiko duzue unibertsitatetan. Zuk, bainat, euskaraz egingo duzu. Zu, Markel, ordea, zalantzan zaude ingelesez egin edo euskaraz.

0: duzuta. Bidea hartu behar nora, nire ustetan euskeraz egin. Zuretzako hori zuretzat hobe da.
1: Naiz ingelesak gure euskarari egiten dion itzala, ta erabaki serioa eta naiz izan guztiz normala. Ene laguna ez zaitez izan horren pertsona apala, irakaslea izango naiz be baina

arrazoi duzu, inge euskerarekin badaukazu bideza, baina la ere ingelesa da pizkatxo bat oso geza.

Barruan kriston zalantza, nire lagunak nire ondoan, egon nahi du eta antza. Aukera hau izango zaigu, benetan guri hain latza, zure aldera doblatuko da orain euskal.

Printza zu beti esaten dizut nik hau maiz. Ta berriz esan egingo dizut nik oso aurpegia laiz. Ingelesa aukeratzeko zu sabiltza orain bagaraiz. Nik unibertsitatea utzi youtuberra izango naiz. Erabaki hau hartzeko garaiz, noa ni zure ondora. Independiente izango zara, autonomoa osora. Benga grabatu euskeraz eta igo youtubera gora, eta nik ero

0: Benetan, sortziko nagusion, oierri bukaera pare bat joan zaizkio, baina Markel eta bainat oso ondi gertzotan.
1: Bai, bakigu, oier ez da bat ere irregularra, baina bueno.
0: Ba, gero, tximuak esan ditza joan zehar ale pare bat horrela bikainak utzi zituela, eh?
1: Bai,
0: bai.
1: Ni gaitortu beharra dut, nintzela egon.
0: Badakit, Pinus, honek harrituko zaituela, baina tximuak erabaki zuen urtean behin gertatzen dena kontesimentua dela Arabar Eskolarteko txapelketa, eta ba, ohitura duen moduan, ez dakit, trago batzuk hartzera joan beharrean, saioan bertan geratu zen,
1: bai, eh?
0: Entzule gizara.
1: Ikustekoa izango litzatuko.
0: Ikustekoa, ikustekoa.
1: Nik faiatu nuen, egia esan, enitzen akordatu eta hoean geratu nintzen.
0: Bai,
1: zergaitik esar,
0: gezurrik esan. Bertan izan genuen Bertxoko Tarron representazio zabala.
1: Bai, zuere egon zitzen, ezta?
0: Bai, bertan egon nintzen eta Adolf ere han egon zen.
1: Adolf nola ez, konkistan.
0: Konkistan,
1: beti bezala. Ba, jarraituko dugu.
0: Beste entzun bai batekin?
1: Bai, behar da, txapeldunarekin.
0: Txapelduna
1: bakarka.
0: Nola? Bakarka, nik hori gererako, ez dago beste ofizioren bat hortik.
1: Bai, ba, Martin eta Mikel dauzkagu.
0: Esate baterako, esate baterako.
1: Ba, aurrera, Martin eta Mikel.
2: Laguna ez zarete. Gauean, etxera zoaztela, Mikel mutila konturatu zara Martin neskak askotan begiratzen duela atzera.
3: Biok juer gara, atera gara. Bai elkarrekin gaurkoan. Bizi ditugun momentu hauek izango ditut gogoan. Zula saiegon ninagolako, orain txezure ondoan. Zergatik izan behar duzuzuk beldurra etxerakoan.
4: Nice.

0: Encarni incarnae, encarnorum, encarnus.
1: Hori da. Denak deklinatzen ditugu kopa guztiak. Baina ez ditugu deklinatuko Jimmy Jazzen ostiral honetan hain zuzen ere, prezio herrikoia jarriko dituztelako Galamedin.
0: Hori da, hori da. Noiz ikusi da Jimmy Jazzen prezio herrikoia, ezta?
1: Bai, hori da.
0: Nik behintzat aprobetsatuko dut.
1: Bai, gastatuko dugu normalean Jimmy Jazzen gastatzen duguna, baina gehiago, baina gu ilusioz, trago gehiago eran ditugulako.
0: Eta pozik gainera Galamedi nik uste dut itzela izango dela.
1: Bai, bai, dudari gabe.
0: Zuk ere aukeratu zu zure jantzia edo?
1: Ba, ni uste Auzolanako futuristas joango naizela.
0: Auzolanako futuristas?
1: Bai, padel raketa eta
2: nik uste dut Monserro kolektiboa daukagula.
0: Bai, baina hori ikusteko gerturatu beharra dago.
2: Ah.
0: Beraz, gerturatu eta gozatuko duzue.
2: Ez dela baki zue, berroketamar txosna turnuko zigorra, ez? Edo nola esan du?
1: Bai, hori da, hori xoroi.
0: Bai, Gasteizko jai guztiak txosnan sartuta, baina ez lanean, ez jorgan, gu bezala.
1: Bai, eta hain zuzen ere, hainbeste txapa ematen ari gara Galamediren inguruan, guk ere parte hartuko dugulako.
0: Hori da.
2: Nola parte hartu gainera. Bakigu horrelako gala handietan izarrak ere handiak izan behar direla.
0: Baina, bueno, ez dugu esango guk nola parte hartuko dugun, hori ikusteko gerturatu behar dagoelako.
2: Behar dut, izarrak ere handiak izan behar direla, ba, izarretako batzuk gara.
0: Oh, nola ez. Izar fugazak.
2: Fugazak.
1: Jalei, beza, kometa bezala. Hirurogeita hamabost urtean behin pasatzen dena.
2: Hori da. Txipi
1: jasetik.
2: Eskapa dan.
0: Kasu honetan, hogeita hamabost urtean behin.
1: Hori da, hori da. Oso ondo, Zela nitlatzen duzun pinus.
0: Alabedi kometa.
1: Oh, ze metafora polita esango diego alabediko jartzeko.
0: Eta, bueno, entzun ditugu Martin, ez, Aitor, ez.
2: Martin eta Mikel. Martin eta Mikel.
0: Bai, Mikel pixka trabatu da, baina, bueno, zuzeneko arazoak, ez?
2: Mikel ikusi nuenik lat.
0: Bai, trabatu da, baina publikoak asko lagundu du.
2: Eta, maia honean, kontuan eduki behar da, eskola arteko finalean kantatzen zutenetariko pare bat entzat lehen aldia, zela, holtzan.
0: Bai, eta iniz tarreza lehen aldian.
2: Agustiok izan dugu lehen aldi bat, eta Mikelen lana azpimarratzeko, esango nu.
1: Bai, dudari
0: gabe. Bai, sorionak, emendik, Mikel?
1: Eta zeiru eta zaizu etxapeldunaren agurra entzuten badugu.
2: Hori nik utziko nuke gerorako. Lehenik falta zaizkigu bakarkako pare bat.
1: Bai, txapelduna
0: ez dugu entzun.
2: Txapelduna bakarka.
1: Ba, hemen duzue, Aitor Ugarte, Arabako txapeldun berria, bakarka.
0: Jugarte.
3: Sare sozialetan, hainbeste lagun, egin eta gero, lagunik handiena,

0: ederra bakarkakoa entzun duguna Aitorren ahotik.
1: Aitorren ahotik bertsoaldi bikainak entzun genituen larun batean.
2: Zerbaitetik izan zen txapelduna, ez da?
1: Eta baitut nik esperantzak Aitorren.
2: Ea saio hona egiten duten Saran, eta berriz ere txapela arabara datorren.
1: Eta Sararen aurretik geratzen badira, ba...
0: Azko sobeto.
2: Sara... fin ibiltzen da, eh?
1: Bai, Sara gainera bakizu, herrian kantatzen du, eta herrian kantatze horrek askotan on edo kalte egin dakioke norbere buruari.
0: Bai.
2: Bai, presioa eta publikoan gurasoa.
1: Ez dakien arentzako Sara da iparraldetik, igaro den...
0: Baxen afarreko finalista.
2: Bai, horre, frontoi arraroak dauzkaten... herrialdeko.
1: Ez, baina gu gondeben nitxe egiten Sara kantatuko duenari buru. Sara dela Basenafarreko bertso, hori da, bertso...
0: Atarratzeko Sara.
1: Sara, bai, hori. Eskolarteko
0: bai.
1: Garailea, aurten.
0: Hori, bera da Citroen duratu bakarra.
2: Ozaz, jaun janean.
0: Bai, da bizi dena, hain zuzen ere.
1: Bai.
0: Bai. Eta, ba, esaten digun bezala, aizpa joan zite. Sarako leiora.
1: Ba, guk esango
0: iparra,
1: dugu...
0: Iparra ala egoa, denentz jakitera, ze, klaro, ez dakitugu, iparraldeko ala egoaldeko txapelduna izango dugun.
1: Izango dugu bietakoa, Euskal Herrikoa.
0: Hori da. Eta, ba, nik beste bakarkako bat entzun nahiko nuke.
1: Zate baterako?
0: Beste Aramaio Arrarena.
1: Beste Aramaio Arra.
0: Bai.
1: Beraz, Martin.
0: Martin Abarretegi jauna.
1: Abarretegi jauna.
0: Nik uste nahiko hurbil ibiltzela podiumetik, bera.
1: Podiumean esango nuke sartu zela.
0: Bai.
1: Bai, hirugarren eskaloia ere podiuma.
2: Bai, gainera epaileak esan digute denen laguna da, eta epaileekin ere badauzka bere kontaktuak.
1: Bai, epaileekin saioa entzuten egon zen, eta ondoren epaileekin pote bat hartzera joan zen. Esan ere, alkoholikoak beti alkoholiko, eta bere dozia behar zuen.
2: Eta epaileak ere... beti tabernatik gertu.
0: Bai, eta beraz, ba, hemen entzungo duzue Martinen bakarkako ederra.
1: Martin!
0: Zita bat omen zeukan, arre gaba hortan, eta ba, zer jantzi zegoen pentsatzen. Entzungo dugu zer esan zuen horren inguruan.
3: Zure honelan zaude, hainbeste itxaron zuen afari horretarako jantzen hasi zara.

0: zuzen ere, gero ezagutu genuen Martinen benetan, bere itxurak ikusita, ba, nahiko skater, esango nuke, joan zela.
1: Modernillo, ez
2: da? Modernillo, hori da, bai. Fashion Weeketik pasatu eta gero. Joan zen, ikusi, nik esango nuke, afariaren aurretik izpilloan buelta batzuk eman zituela esan zuen berak, ba, bertsozaioaren aurretik ere eman zituela buelta batzuk izpilloan.
1: Bai, noski, fotografo asko goten dira bertsozaioan.
2: Bai, Goiena, bertsoa.eus, bertsozal elkartea,
1: Alabedi ere,
2: gurasoak.
0: Bai.
1: Eta gazte asko. Eta ligatzeko, ba,
2: aukera, ba, eta beti ere holtza gainean esaten da jendeak puntuak irabazten dituela.
1: Hori da, hori da.
2: Protagonismo puntu horrekin, ba...
1: Nola esaten zaio horri,
2: Horri?
1: Bueno, ez dakit ez zait bururatzen, baina badu izen bat behar bada.
2: Behar bada.
1: Behar bada.
2: Behar bada, edukiko du. Eta hori, ongi, Martin, ongi. Ongi.
1: Bai, nivela...
0: Zen, bai.
1: Nivela guztiek izan zuten...
2: Nivela, eske...
1: Nivela altua.
0: Bai, bai, ez jakin ezazue, Arabako eskolartekoan, Gipuzkoa eta beste herrialdetako eskolartekoetan, baino gehiago exigitzen dela. Gipuzkoako eskolartekoan lau buinak eta sartu dituzte, eta Arabakoan gaiari bi bertso.
1: Horre ikusten da, non dagoen nivela eta nork duen fama txarra merezi gabe.
0: Bai, baina bueno, guk ere fama txarra izate jarraitu nahi dugu, zerrelan zurrunda jartzen zaiguna egiten dugu, eta inork ez dugu ezer esaten, total. Zer importa zaigu?
2: Hori da.
0: Zagitzen duten Arabarrak.
2: Que nos importa el humor de pedo de los gipuzkoanos.
0: Eta hain zuzen ere hori esan da, hemen txedago gure Kunia!
2: Kunia!
3: Zure umeak ez aldu bertsoekin barre egiten.
4: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los bertsos?
3: Your chicken with the bertso, bua, bua, bua.
4: No me gusta el humor de gipuzkoanos de pedo que hay en la ETV.
3: You don't like to page 5, activity 2. Listen, page 1. Listen, Arab. When I was a child, I was introduced to your scenario. My teacher said the meaning of scenario. I want you by the phone in the middle of...
1: Posible da gure kuña berria atzeratzen ibiltzea, hau... Supera esina delako.
2: Bai, hau da, sublime.
0: Sublime. Beritu zaren maten digu, egia da.
2: Sublime, da. Esan ere hor, momentu horretan, activity 3 page, far...
0: Bai, brutala, brutala.
1: Homeworkak eta horrelako historiak.
0: Bai. Guk ez ditugunak egiten orain dela aspaldi, ikusten den bezala gure homeworka kuina da, eta ba... Activity 2 page 54, you're sitting on a
1: Eta, bueno, ba, orain behar bada bai entzungo dugu agurra.
0: Bai.
2: Agurra, ez daukagu hor beste entzun gairik agurraren aurretik.
0: Ez dakit ez da zer entzun dugun jadan.
2: Entzun ditugu bi ofizio eta bi bakarkako.
1: Txu, antxu.
0: Ba, nik uste nahikoa zuela tximuak eta ez digula gehiago ekarri.
2: Ez digula gehiago ekarri.
0: Bueno, ekarri dugu Mikelen agurra, hori entzun dugu.
2: Mikelen agurra ez dugu entzun.
0: Ba, ordua, Mikel kantatzen ez zuen, bueno,
2: puntuatzen ez zuen bertsolariaren agurra. Mikel promesa deitu genion pasaren astean eta bere izenarekin bat datorren moduko promesa bat. Dela, esango genuke, behin ikusi ostean, eh?
1: Bai, ez zuen puntuatzen, baina...
0: Oso ondo egin zuen,
1: bai.
2: Promete.
1: Prestatu zuen, ez da?
2: Mikel promete.
0: Bueno, hau etxetik egarri zuen prest, baina esango diogo bai, ez da? Beka.
5: Eskolarteko ora etorri, naizkentzera nuen lotxan.

0: bihotza.
1: Aupa, Mikel. Earra, earra, bersua.
2: Gure bihotza beti izango duzu zabalik, Mikel. Mikel Promesa.
1: Bai, Mikel Martín.
2: Mikel Martín, osea... Markel eta Oier, Mikel eta Martín.
3: Binakako txapelketa.
2: Binakako txapelketa antolatu dezakegu, eh?
1: Bai. Eta gauza gehiago, askoz gehiago ez zaigu geratzen. Eta agenda luzea.
3: Niri zitu bizian pasatu zait gaurko ordua.
1: Bai.
3: Bueno,
1: orko...
3: orain dik badukagu denpora ere, eh?
2: Badukagu amairu bat minututxo politak direna.
1: Bai, eta zer entzuneko zenukete espaldin bada. Edo zertaz nahi zuhitz egin. Jakin arazpen berri bat ote dugu, bai, Ruben Sánchez Bakaikoak idatze digu.
3: Ruben Sánchez? Da, eta mitiko bat.
1: Eta erantzun digu lehen dela, 35 minutu. Ezin du zinetxi lan pixkat egin duzue, arrosarako pasaitza berreskuratu duzue. Eskerrik asko, Ruben.
3: Eta gaitu,
1: bat jarri digu, tipa bat hiper mega emozionatu da, suposatzen dugu bera izango dela, ze hile luzea du, eta errastarik ez, baina egual zegu.
3: Ruben... Oso maitatua da bertxoko
2: Ruben,
3: ere.
2: Bertxoko tarron entzule fidel moduan kalifikatuta genuen.
3: Hori da, hori da.
2: Eta gaur, ez dakit, baiestatu egin du, azte azkenero regoten dela.
3: Bai.
2: Eta baguke horrelako jendea batik egiten dugu programa.
3: Bai, nik uste nuen la tabla bakarrik egoten zela, baina badirudi...
2: La tabla edukitzen ditu, la tabletilla eta...
1: Tableton
2: ere entzuten belarekin.
3: Bai, eta egia da ere, egoitzira dira egoten dela entzuten.
2: Gimnazioan, bai.
1: Eta orain, Ruben. Se esan digu, ez genuenetik egiten programa astero, utzi ziola gimnazioa joateari.
3: Behar da, Bartxola pixkat bota du, ezta? Gure kulpagatik. Bartxola da...
2: Tripontzi.
1: Eskerrik asko. Uste nuen taberna baten izena, zela.
3: Bai, begiratu zaitu eta aurpegia raroa jarri didazu.
1: Bai, dudari gabe.
3: Ba, bueno, ba, orain bai, entzungo dugu Aitorren...
2: Txapeldunaren agurra.
3: Hemendik aurrera ez da Aitor, da? Txapelduna.
2: Txapel.
1: Vale. Ados, eta baina ez dut topatzen.
2: Ados ez, Adolf.
1: Adolf, baina ez dut topatzen.
3: Ez dut topatzen?
1: Ez dut aurkitzen, nu?
2: Baina aurkituko duzu. Aurkituko duzu.
1: Aurkituko aldut, hori da nire galdera.
2: Eta ez baduzu aurkitzen, ba, YouTube bidez edo aurkituko.
3: Ba, igo volumena eta aurkitu bitartean.

0: Maiz bertxo batek mila hitzek baino gehiago balio baitu.
1: Konturatu baldin bazarete, horre, egonda momento, pelikula amerikana. Bat azten dela txaloka bakarrik eta atzean jarraitzen dituela mundu guztiak, ba bueno.
2: Bai, nabari da, Aramaio, Gipuzkoatik oso gertu dagoela, nahiko Gipuzkoa izen delako gertzoa.
1: Bai,
2: oso ñoñoa, ezta? Sentimental jarri zaigu, Aitor.
1: Nola ez, nola ez.
2: Nola ez, txapelu
1: da. Bere anaia izan dugu goan, bere anaia izuzen Xavier Rikoa jauna.
2: Bai, nik uste dut, Aitorrek gainditu duela Xavier.
1: Ikusiko dugu, behar bada urten edo datorren urteko Arabako txapelketan, nagusien txapelketan ikusiko baititugu nor, baino nor leian.
2: Leia izugarria izango da, eta baina hori datorren urtean izango da. Beraz, gaur Legutioko saioarekin geratuko gara.
3: Legutio
1: Sarakoa ekarriko dugu. Ekainak 9aren ostean egiten baldin badugu.
3: Ez dugu ekarriko, hau da, datorren urtean edo joan zaitezte Sarara edo egin aldu zuena, baina ez egon guri begira.
1: Bueno, ituko ez da etorriko hori argi utzi du, ez?
2: Baina gu behar
1: 50 txosna turno zuretzat ituko.
3: Boom. Ez plagiatu besteen zigorrak, Adolf.
1: Bai, ezken nire ja

0: Eta horiek oso adituak ziren potokumeetan. Hau da, ze rima etorriko den. Eta ba, askok egiten dute, nik entzuna daukat, elkarren artean, ba, postutxoren bat, afaria jokatu edo, saioan zehar, ea nork asmatzen dituen bertxolariaren errima gehiago.
1: Ez da txarra hori, eh?
0: Orduan, normala da, ba, hor ja, hogei errima eta utxira bazten ari bazara, ba, ja, autoritate horrekin
1: bai,
0: errepikatzea errima.
1: Momentu batez bertxolaria sentitzen zara, ez da?
0: Eta transmititu nahi diozu zure aurkariari, ba, txuleta bat eskatuko duzula faltzeko eta berak ordaindu beharko duela.
1: Hori, baina nik egin nahi dut deialdi bat edo, bai, deialdi bat, hemendik jente horrentzako ausartzeko oholtzara igotzen eta ez hor publikoan errimak botatzen horre kobarde begisa.
0: Kobarde gisa, izuti.
1: Izuti. Gostatu zait, itzori.
0: Izuti.

0: Eta larun batean laudion saio berezia.
1: Ostiralean,
0: bai, barkatu. Ba, Arabako bertsolariak Oholtzapetik hirugarren jaurdunaldia izango da. 8:30 Aretako kulturretxean.
2: Beraz, kulturretxe
0: parean. Kulturretxe parean.
2: Laudion ez aretan, izan
0: barruan. Bai, kulturretxe parean, ez barruan, hor kanpoan. Eta bertan, Xabier Antia, Izarmendiguren, Oiane Perea, eta Felipe Zelaieta arituko dira, eta gai jartzaia Lierni Altuna izango da. Eta antolatzaia, ba nola ez, Arabako Bertsozale Elkartea.
1: Ostiralean, era berean, Amurrion eskolarteko topaketa jokatuko da. Aiaraldeko bertso topaketa izango da zehazki, eta ordua arratsaldeko 6:00 dago deituta, lekua, argi guztiok, Katekesi aretoan izango da. Katekesia bai. Ematen den aretoan.
0: Bai, Biblia alde batera utziko dugu eta beste Biblia Xabier Amurizarena.
1: Xabier Amurizarena hartuko dute eta antolatzaileak, Arabako Bertsozale Elkartea eta Ikastolen Elkartea.
2: Eta ostiralean ere, Kanpezun, eskolarteko ere izango dute mendialdeko bertso topaketa. Kasu hontan, eta bostetan, elkartuko dira kulturretxean. Antolatzaile berdinekin eta umez beteta espero da, agian luntxa jarriko dute ere.
0: Eta larun batean Gasteizen bertso topaketa izango dugu, goizeko 11:00, beraz aurreko ostiralean Galabeditik ez joan oso berandu ere, goiz esnatu beharra dago eta. Eta Beñat Etxeparen izango da, eta antolatzaileak Bertsozale Elkartea eta Ikastolen Elkartea.
1: Larun batean, era berean, Agurainen lagunarteko saioa izango dugu, Araba Bertsozale egitasmoaren barruan Bertso Baskaria.

0: gurasoak poteoan utzita, umeek izango dute Araber Rioxako bertso topaketa. Eta ba, bertan izango dira bertso sorta jarri eta gian bapateko bertsoren bat ere.
1: Bai, eta egun berean, agurainen saio berezia izango dugu, Arabako lehen euskarazko futbol topaketa. Futbol topaketa bertsoekin, nola ez? Eta futbol partidua eta gero bertsolariak izango ditugu, bederatzi terdietatik ordu batera arte, eta lekua nola ez, ba, futbol zelaian izango da, eta bertsolariak Aroa Arrizubieta eta Julen Zulaika. Nik espero dut, bi hauek ere futbolean aritzea bertsoio aurretik.
2: Eta azkenik...

0: astelenez, ekainaren 22a, bikotekako saioa jokatuko da Langraitzen. Alde batetik egongo dira Markel eta Oier, eta bestetik Mikel eta Martin.
1: Bai, eta gai hartzen?
0: Burtsuntzutako Edurne gai hartzen, Ni bestela lamo ezaguna izango dugu.
2: Bai, lekuan izango da.
0: Oier Zugarrezen laguntzarekin, eta antolatzaileak,
2: Langraitzeko pilota elkartea.
0: Langraitzeko pilota elkartea eta Langraitzeko dantzari kluba.
1: Eta honekin mil esker antenan gurekin egoteagatik gaurkoan ere.
2: Bai, mil esker aguantatzearen beste behin ere.
1: Mil esker guri tuiteatzen ere, Ruben Sánchez Bakaikoa jauna.
2: Hori da.
1: Eta ba, datorren asteazkenean ere berriro izango gaituzue hemen txe.
2: Sortzietatik bederatzietara.
1: Eta gogoratu Galabedi ere badaukagula ostiral honetan, azpimarratzen dugu gu izango garela bertako izarrak.
2: Bai.
1: Izar estrellatuak.
2: Ez daukagu amamai beharrik.
1: Zertarako?
2: Ez. Eta gogoratu ere, arrozasarea berreskuratu dugula. Beraz, entzun dezakezue bertxoko, nahi duzuenean, nahi duzuen lekuan, nahi duzuenek pertsonekin, nahi duzuena egin, baina entzun bertxoko.
1: Bai, izan untxa.
2: Iengo batxik.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Gazteiz, 1976ko martxoa!

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.
3: Zasentzuten radixo irratia 105,5.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako diskuk.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide biurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi provintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Atala, arrotasunaren azoka. Irungo Fikoba Kongresu Zentroa. Gaur, Euskal Herriko ardo azokarik handiena ospatzen da. Azoka bat, lehiaketa bat, irabazle bakarra. Eta parte hartzaileak, dena egiteko prest. Baita tanuen sekretuak sentitzeko ere.
2: Etori mugagaindiko arto azokara. Gaur ez dago mugarik, irabaz dezala honenak.
3: Sentitzen dut, airean, aizean, taninoetan. Hemen dira, besteak, arnoegileak, beti bezain isil-isilak.
4: Ah, bai, zuzara. Milaka pertsunaren artean ere ezagutuko zintuzke. Beti bezain teatrara, heioan.
3: Zu?
4: Ni.
3: Ausartzen zira ona etortzera? Nire lujerat? Zule ardo sosmak garriarekin?
4: Zule lurrak nireak dira ere. Eta zu ardo txara salzen diozu jendeari. Presio altu egimatea.
3: Ardoa, isila di jenkoaren amodiagatik. Arnoa erraiten da.
4: Erraiten, esaten, arnoa, ardoa, ibiakoitza larrun bata. Baxena fartarrak denak baino obekio barak izu ezue. Egon zuen artean eta ezatera siberutarrak ezar.
5: Egunon, kaixo, ni Santiago bideko erromesa naiz. Jakobo naiz, denda bat badut gereban, harri sakratuak, txentxua. Turkiako begi urdinak, eta talismanak ere. Nire baita nire egiazko pertsonalitatea aurkitu nahi dut. Garba bidean, magdaki. Nogbaitek ziguru marka bat eman dezake ene behilaren karnetan.
6: Ez!
5: Ah, ados, berantago izanen da, agian.
1: Bigarren eszena, zozketa.
2: Lehen proba, dastaketa itxuan, begiak estalita, ardoa asmatu behar duzue.
3: Itxuan, nire arnoa begiratzen da lehenik. Postmoderno moduan itxura lehenik eta gero mamia. Funtsa, bordareko eskolan ikasi nuen hori, Blumenthal doktore jaunarekin. Ah, Bordeoz bordale, benetako arnoaren herria.
4: Benetako ardoaren herria Armenia da. Roder, hau ere errekuperatu dute frantsesek. Ustelxikinak. Juana, ez duzu pentsatzen zu aurrek. Beti behar duzu norbait segitu. Azkenean, zure ardoa bezara zira. Ez duzu nortasunik.
3: Ez zaite jenkoaren amodioagatik. Konzentratu berniz.
1: Lehen proba, jaztaketa.
7: So, arometan konzentratu mekauet joz.
3: Usaintzen dut, mendia, izerdia, diru arazoak. Nirea da?
7: Ez.
3: Zer?
4: Usaintzen dut, egurra, upategia, triki mailu fiskal bat. Hau, nirea da.
7: Zuzena!
3: Arrigarria da, ni testrufa zenziste? Trisa zenduk, Fidel. Diadanik, erosten duk prentsa, erosten duk ospea, waizer, erosten duk txapelketa?
4: Jo, frogarik gabe salatzen ari zara, frogarik ez, epaiketarik ez.
3: Ustel zikina, insoportable biliakatzen zira. Zure traidorekeria usaintze dut.
4: Nik zure horri ina usaintzen dut.

0: Itzelern. Itzelern.
1: Nainuen dena jastatu. Basoak nahastu ditut. Ardoak nahastu ditut. Barkatu.
0: Lehen proba iraganda, jastaketa. Eta orain, zer gertatuko da? Eta Jakobok lortuko aldu bere zigilua?
2: Radio Cultura. Punto Eus.

0: arratsalde on danoi.
1: Kaixo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, untxe laixuko kanpan torretik zuzenin, Critical Blues da zu este.
1: Eta gorko be, tartetxo biako prest.
0: Bai, lengoku Martin Rockero entarte xangora.
1: Enda bierna blues kontuk.
0: Bai, ero kontuk, motzin, blues igual gitzitsua engora lako. Eta zikoaz, Martin Rockero entartiaz.
1: Vale.
0: Una xista la temazkue.
1: Vale.

0: need your loving.
1: Hasta uy, Martin en rockero en tartillas. You gotta treat me right. Eta gaur hasikoa, emakume baltz bateaz, Miss Freddy izeneku. Abizlari zebera, 2002 urtein hasi zen bera nautza paseaten estenezio askotatik. Lasta izan ospetsu Pensilvani, Virginia, Ohio ingurutan. Beran taldeaz batea, Miss Freddy's Blues Band. Baina 2002 urtein izan zen, presentazena Virginia Mendebaldeku bluesozien aldetik, ba, International Blues Challenge konkursen. Eta hortik aurra ja askoz famagosia hartu guen. Eta gari pinikola bendizku da, 2007 urtein argitaratutako, en beran titulure Lady of the Blues, dizkunde. Eta honi pinikoro benkantine, Miss Freddy's Gonna Fix.

naiz Fredin ahotsa entzun dugu. Baina esango dugu ez dela abeslari bakarra mendezkun urtean da bena, o abesten da bena. John Blues Boys da beste abeslari, eh? Eta horrekin batea musiko askoraz batu zinak hau dizku argitaratzeko. Keith Anderson gitarretan, Jim Pugh teklautan, Eric Spalding saxofoi tenorin da baritonun, John Nemeth eta Andy Santana harmoniketan, Andre Terzi bajun, Junkor batesean, eta Liz Anderson eta Robbie Jamilov korutan. Rantel Zabala, musiko nanak, eta resulta honetzen adizkune, isaten nana, oso ona. Bueno, bertako kanta bat entzungo, eta hau de, ba, diskua titulu modetan kanti, The Lady of the Blues.

Aguz, gure lehengoko tarteko biaren musikarizaz. Hau izango da Billy Thompson. Abizlarize, kompozitzaile, negitarrizti. Ahots sakoneku eta esleiz gitarrain sali, oso sali. Estilo eta influentzi desberdinak ibiltzen dagoena, beran diskutan da beran musikan. Txalik esan maure bluse, rocka, funk, New Orleans, aldeko musiki edo swamp musiki. Eta beran darun karrera luzein, ba, beraz batea esan ezuk kompartiura be, ba, Lytle Minton, Albert King, Erkin, ero Art Nebilen laguze musiku. Bueno, entzun egu, kantatxu bat. Billy Thompsonena, foin, titularen dana.

Billy Thompson, entzun dugu? Eta hau dizkentzuten gazenan titulure BT. Da, sortzean, na, beran karreran. Eta bertan, aurkezten dau, ba, amabi kantak, berak sortutak. Berak komposatutak. Bueno, entzun dugu bat. Estranger, tituluko.

urrengo musikari zen hauz. Hemen kritika guzen. Martin Rockera ontartin. Eta urrengo musikari zera Holandara Robert Fossen izeneku. Blues apasionado bat. Batez be Chicago Blues estilo sali. Laroiko amartadako amaieran azizan beran bidi abeslari moure. Bai enpora itxire dia azizan bai harmoniki, bai gitarri, bai bau joten. Holanda txer pillu eta pillu kontzerto eskiniran. Enda beran aurrari, beran karrari aurra junala, ba, azkenin parte hartura eta biharrain jau, musiko batzukin, Tail Dragger, Maiek Slim, John Primer, Chick Rogers, hola usai maiako musiko gine. Kantatxo bat entzungo, Get Off On tituluko.

Robert Fosen ga entzuten. Eta entzuten gazen diskun titulu Get Off On It. Untxe lehen entzun duen kantire bere disko titulu batzen 2017 urtin argitaratu zen. Bera Robert Fosen ahotsetan, gitaran, harmonikan. Eta taldin beste parte diti Lothar Huynhurt gitaran, Pascal Lanzot Hammond Beiruan, Ivan Salder pianon, Jan Marcus Bajun eta Edward Nigenhaiz matezan. Eta gero aparte dizkun partxartzen beste hiru biento hirukote bat, izena saxo, tenora, tromboi eta trompeti da beste hiru emakume koruketzen. Bueno, berta dago beste kantatxo bat entzungo, buskalu zi, ixe-ixe sortze minuto dauke Mid-Life tituloko.

urrengoko artistiana guz, urrengoko musikarixena, eta hori nixena da Greg Sober. Mutil gazte bat jaberaneren diskoaz exito asko ikido, na? Hau diskoa zan Sons of Renege. Hau 2008 urtein argitaratu zan. Enda 2008 urtein beste disko bat zetaba nondio nobi jubile tituluaz. Bertako kanta bat entzuten hasikoa. As the years go passing by, titulu.

Garko leren tarteko azkan musikari zen aguz. Ben Razin Band, taldea. Zena diarra. Hemen irakurtzen dagoen atxik, zuzeneko oso indartu biten dabe. Eta ja, euran lehen golko dizkun, argitaratu zena 2013 urtean, nomina zituen Kanadan Maple Blues Awards sari. Taldi bizkat artikula den da. Hasikoa Nike Store bat esan, eta Franz Dube bajun. Esaten, horrekin batea Charles Trudel organun da pianun. Gero saxofonista bidaz, baritonu eta tenorra Matthew Moss eta Kevin Jalbert. Eta bera Ben Razin. Abez gara ize, gitarresti, kompozitzaile. Irebazi bana Albertkin zarize. Eta bebai, 2017 urtin Blues Fundazionek antolatzen daben konkurso baten irabazi ban International Blues Challenge gitarrista ikonen nago gure. Bueno, entzen gau, tu bazi ben preti.

Leren Tartiaz. Ben Racing Band izan da entzun duguna. Eta hon HB eurak entzun gau, azken kanta baten. Esango bakarrik hau disku zuzeneku dela Montrealen grabatako. Enda urngo kanti dela Modus Operandi.

0: Luz Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen derondako kontzertuk.
0: Zelanez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Eiseko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Amadeixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

Lehenengo goza dixe atzin lagarou. Eta on bigarren zati batea jumikoaz. Baina ziren esan dugu amore, ba, gaur dolko biherren tartixango da kontuk. Blues kontuk, ba, blues asko besta bentzun gaur dut kontuk esango bakarrik. Ez, azte honetan, ba, kuriosidade bat sortu gaztan. Aurreko baten Thomas Andrew Dorsey monografikoen ja hartu gaztan bertan ondun, ba, Tommy Dorsey eta barrene ezile banakixen bat abaltza beste izurixe bixak befama asko lortutakuk eta artista handixak eta aurreko nahine banetik, ba, Thomas Andrew Dorsey gaur tokaten da, ba, beste Dorsey batzuk ez dizena familixi. Tommy Dorsey da beran anaxa Jimmy Dorsey ingotxuaz. Eraziko az Thomas Francis Dorsey Jr. Mille behatzirun de posteko azarun emeretixen jaso zan. Xenandola, Pensilvanin. Tromboi, trompeti eta korneti joten zitsun. Eta orkesta zuzion daix eta lider natu zan. Swing eta jazz estiluk jote zitsun. Eta esan berde, ba, naxiaz batea, Deka Rekordzeaz firma bala odeta margarren amarkadan. Eta bixak batea zizile

Mille batzion dago eta margarren amarka di aurra isule Anaxak azarratu alagoxi eta pagotxea beran nairea kunzin Tommy Dorseyk orkesti zuzendetze ban eta orkesta handixe gaina pentsatu pelikulan banda sonorak eta ipintxen ibilizin dira eta taldekide pilo bat pasazin bertatik artista handixak Epa. Ba, zondu guztaz pila untzen Dezangot, ba, azira horretan Berroi garren amarkada hueltan Mila batzen de berroi ingurun Franzina traberabe, ba Tommy Dorseyn orkestan ahotzetako bat, berazan Abeste banetako bat Azira bat gisa Gero ez eurien jebanatu zen arte hube. Bordu mentzuko hube kanta tipiko bat, Blue Moon izeneku, Tommy Dorsey orkestana, da hau zin bazelan ez, Frank Sinatra.

Tommy Johnsonen orkesti, 1946an disolbiun birrixan zan, gerri zelata, baina 1947an atzea beba hartu ben, eta degidi ezberdinak ero hartute, eta martxan segi ben. Alik eta ba, Anaxa Dorsey, Anaxak askiratu zine arte, 1953an, askiratu terdun Dorseyz orkesta, Pluralin Dorsey, boixe sortu ben, eta bixak be ja famazko batute guazen, Jimmy Dorsey be, ez da, saxofonista ikonena, talako duzak esate ben zela, eta bera tromboiaz, ba, marabile bat, bandi zuzentzen, Tommy Dorsey bera. Eta ganik, horren beste San Fami, ba, motzenela, telebizinoiko programa bat eta gana. Hau programi hau emilio batzen dut, eta mabostin hasiko zan, eta stage show egurua nixena. Eta ona puntu aliata, Anaxian ajungo daz gero, orduma, Tommy Dorsey beran kanta original bat entzuko hau, seguru ez autuko zuena beste berzinoire bat.

Tomi Dorsey entzutere biligaz. Da beran kontukin gora eta bera. Eta ben, ba, beran anaxian ajutito garen asku. James Francis Dorsey. J.D. Gidei Moure esan esan nago bai. Ba, anaxia zaharrena, bera usan. Mila batzirion eta lauko, otzailan hogeta behatzean jasota. Xerandola, Pensilbani bebai. Honek saksu, klarineti eta trompeti jote zitsun. Eta saksuaz, ba, maixotasun handian dixeukan. Swing eta Dixieland estiluk txezitsun. Eta entzutea, jongoaz. Eta entzutea, jongoaz.

Jimmy Dorsey, Anasias bateaz izan bandan joten, Nashin Orkestan, baina mila behatzen dugu eta marreko amarkadan, ba, zarratu, eta beran airea guzan, hainbat talde eta artista ezberdinaz batea joan, eta beran maixotasune eragutzi ban, Alik eta balen esan dut emogure, mila batzien da berro eta mairuan, Anasias aspiratu, eta Dorseiz orkesta, sortu bene arte. Eta honen zitun eta gora beran, telebizinirako be deitxu itzen. Eta esan dut emogure, ba, hoxe aiaten gaz, stage show, euran telebizioniko programa pilo bat aldiz adartu zin eurak musiki joten eta artista ezberdinak rock mundokuk eta bebai baina rasalto inauretik bentzungo beste kanta bat Dorsey Anasia Bixia gartzen dizena Tommy and Jimmy Dorsey San Luis Blues.

0: musika orkesta handixetatik, ero parteide asko dukezenetatik. Gero talde txikixauak eizin, esango blues eta rock estilun. Eta honek zabaltzeko, euran parti, euran satixe, Dorse y Anasha Gachinabel, Jimmy y Tommy. Y Xian Samba, Stage Show. Oxe, Televisiñeko programa milen atxatu dutena. Mili batzilunde berrogeta amalautik, berrogeta amaseire martxan onzana. Naitxe berrogeta amaseixan beste artista bateke presenta. Ba, bizkate gorakadi emotzen aurak Anasha bizak, Xian Zin. Eta bertan eusen Elvis berabe, sasoi horretan. Mille betzireun eta berroeta ma... Sei robost hortxe gultan. Ezan izan telebizinio lego bidar urte ezan euran showan, stage show honetan. Baina bai, ikaragarrizko bune. Eta etxe askotan sartu zuena Elvis. Ixela godu da baik.
1: So lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely I could die. Although it's always crowded, you still can find for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so lonely.

Berrogeta margarren amarkada erditxik aurrea. Zoritxarra etorri zen Dorsey anaxan gaina. Tommy Dorsey, 1946 xan hil zen kantzerraz. Eta Jimmy Dorsey, 1947 xan hil zen. Lotan itxota ero... Lota sartu dezela esnatu, vamos. Hori eta gero, boixe, esan berde beste batek hartu ganen loixe Stage Show, baina zeban beste urte geixa egin aurrea. Horre jaun eta jabe, de Ed Sullivan Show zalako. Hau zizan zan, mila batzen de perro eta sortzean hasi zan, ala hoxe bari edadin gabeko programa bat etxen. Opera abeslaxak, teatruk behok gitzen zitsun, horrek ginola, gero titerik eta bebai. Eta zelan ez, ba, blues eta rock momentuko artista igandixenak behan txotezin. Horren adibidea, ontsi piniko buen Tom Jonesen kanta bat, Ed Sullivan Show kanta bana.

0: Dorsey anaxetatik, Tommy eta Jimmy Dorsey, Baskanin etzuli banean etorri gaz, eta gatzen gazkun ordu laune bera zeingau, esango du bat etzuli ban show, 1948an hasi eta 1961 arte martxan ibiltzen da. Eta bertatik ba, talentoik handixenak momentukuk. Nahi abeslari, nahi beste arte zuerdinitako. Eta entzengo guen atzetik, The Supremes, beste ekitaldi mitiko bat eibena bertan Sullivan Show. Eta rotxe gaza, gatxu momentuz.
1: On the record charts this week is Come See About Me, is sung by these girls here, the Supremes, three youngsters from Detroit, Diana Ross, Mary Wilson, Florence Ballard. Here they are, and let's hear it for them.

Vicent Sullivan, 1901 jaso zen. Setembren 1908. Eta 1974 hil zen. Hasieran kolumnista moduraz izan, Kirol Arlun biharrin, periodiko baten. Alik eta ba, teatru komentate ban beste lagune, ba, beste neonoa junzan arte, eta behonek teatrun koloniaekin. New York arte jasane horretxeaz koloniaz zeunetxea. Eta gitxiki ba, familia hartu eta azkanin telebizin joan jaz izan. Artista barrexak albuelo rekonoziuten fenomenu. Eta bintzat telebizin joan eurei atiratxin bebaik.

0: Ed Sullivan Show ona txike berrotan gazela esan berde polemika ikizala falta hemen programan bez zazerretako zensurak eta behan dixak zin eta orduan ba letra asko aldatzeko eskatzez zen artistai batzuk ba kamisa desituen beste batzuk kamisa eta arpegi eskazak ebitzituen eta beste batzuk direktamente desituen kamisa den eta geixe ez dotzen deitzen. Eta lehenoko deiko lanik polemiki ukibena, izan zan mili betzen du berrogeta magostin, bo Diddley-k kanta bat abestu bibala, eta Diddley Daddy kanti abestu ban zuzenin. Debekatuta onzan hori kanti desan ikusi urtitan. Eta guk aprobetxako gaur hoxe kanti behi, ba, gurrezateko. Haman txefili bat opa dutra petzatat zibuluan xo behaz, da kontu uki urrango irratzaion behe. Pero bueno, datorren aste arte, hortuko bat jozu?
1: Bai, datorren buen nime hemen nua gu.
0: Zego, por basase...
1: Datorren aste egin, zeu zengu.
0: Bari, bari, ba.
1: Onde gulianok.
0: Datorren aste arte.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz, bagoaz, informatikari buruz hitz egitera, beti bezala gurekin, Maider Likona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea, Maider, zer moduz?
1: Gaitxo, ondo, eta zuek?
0: Ba oso ongi, eta gainera pozik, zergatik gaur, esan dezakegu, ezin dezakegu behar bada aurreratu, ez dugulako honetaz asko hitz egin, baina behar bada atal bat ireki alko genuke gaur, bueno, aipatuko ditun gaien inguruan, eh? Gaurko teknofrekuentzian irratxa joan, teknologiaren porrot kuriosoenak aztertuko ditugu. Hau da, historio eta anekdota harrigarrien bidez. Interneteko erorketa eta istripuek erakusten digute ba mundu digitalaren atzean ere ba huts egiteko arriskuak daudela. Hau eta ze arituko gara, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, ba lehenengo galdera. Zer ikasi genezake ba Facebookeko datu zentroan gertatutako euriarekin teknologia jasangarretasunari buruz?
1: Ba, adibidez, bueno, hori, euria egin zuen datu zentro baten barruan, bai, eta, bueno, hemen komentatu behar da Facebookek esertu zuela, hori, aire girotuaren txako historio berdina, berria barkatu, bai, argindarra aurreztuko zuen, ez dakiz, ez dakik kualbire dirudienez, ba, probak egin zituzten neguan, eta orduan airea kanpotik hartzen zuten, karo, una heldu zen, 40 gradu kanpoan, airea sartzen duzu barrura, osten duzu, eta orduan zagertatzen da zetasunarekin, pues askatu egiten dela, eta kondentzatu egiten dela, argita garbi, eta benetan, ni hemen, osea, zo imaginatu, teknikari gajua, bera bakarrik eraikin oso horretan,
0: bai,
1: eta ditu behar dio, berar dura durari eskatzeko, ez que imaginatu, ez izki uriari du, baina non.
0: Izu harria da, horrelako gauzak...
1: Sineste zinadirudit, euria egin zuen, bai.
0: Euria egin zuen, Facebooken.
1: Hori da.
0: Hori ipatuko dugu, bueno. Hori alde batetik.
1: Bai.
0: Beste galdera bat, zergatik izan zen hain larria, Pakistanetik YouTube blokeatzeko egin zuten akatsa.
1: Ba hori, ba beste bat, eta oso potoloa gainera bai, Pakistanen ba zentsura aplikatu nahi dute herrialde horretan, eta orduan erabaki zuten ba YouTube dela gauza bat super txarra eta blokeatu egin behar dela, baina konfunditu ziren. Bai, orduan, claro, kontua da, nola egiten da blokeo bat interneten? Bai, claro, zuzatzen duzu, blokeatzen dute, baina nola blokeatzen da? Bueno, basu hartzen duzu, herrialde bateko eskara guztiak eta bidaltzen diozu, adibidez, epaitegiko webgunera. Eta orduan, YouTube jartzen duena, pues helduko zaio epaitegi bat, claro, oso ondo. Baina, egin behar duzu bakarrik zure herrialdean. Claro, konfunditu ziren, da gizuntuen mundu mailan. Eta bat batean, mundu mailan YouTube, zegoen blokeatuta, hola, izkera arraro batekin, entzen zinean, webgure batera, zen nola zen ulertzen, gaina, idaztita pakistanez, ez da gure eiztegia, ez da gure alfabeto erabiltzen, zo imaginatu, estatu batuetako, edo hori, pertsona, behiatzen, zer gertatzen ari da hemen, eta gaina, gauza hauek, kurioso dirudi, baina, orduak, egon daitezke, errorea topatu, eta konpondu arte. Osea, ez dara txorakeria.
0: Imaginatzen dituzu, bueno, kasu honetan, ba, YouTubeko...
1: Erabiltzaileak.
0: Horrela, ez, erabiltzaileak, bai, baina ardura dudunak, ez?
1: Ja, karo.
0: Hombre,
1: pues imaginatu, hori, kartzen dute telefono askar, eta zein izan da. Osea, zein izan da. Normalean, galdera garrantzitsuena.
0: Oien, egoitza nagusia, ze, estatu batuetan dago?
1: Bai, YouTubeen egoitza nagusia, estatu batuetan dago.
0: Bai.
1: Kontua da gero, badaudela, ba, sukursalak bez modukoak, bai? Eta horrez gain baita, herrialde bakoitzak, bai? Badauka puntu batzuk non interneta sartzen zaien. Adibidez, Europan, pues dauzkagu internetan gontzeko puntu potologa, izko puntu neutura ditzen zaieta, asko, estatu espainolan daude batzuk, Frantzia beste batzuk, bai, baina badaude herrialde batzuetan, pues, bakarra, edo bi daudela, beraz, estatuaren txat, oso erraza da mosketa bat egitea, ze, zuzenean, horra junda.
0: Ja, kentzen duzu, desentxufatzen duzu, eta...
1: Eta listo, ez que zara taiten du, kenduko dugu katxarroa.
0: Ados, bueno, beste bitxikeri bat, nahiko harrigarria, ere, nola posible... nola da posible, ba, emakume batek pala batekin herrialde oso bat internet gabe ustea.
1: Oso, oso,
0: bitxia da.
1: Baina, desde luego bitxia da, bai. Bueno, izan zen Armenia, bai, eta esaten duguna, bai, badiru di internet, degolatuko guztietan, eta, baina, egia zan da dira kableak. Bai, tarduan, hau gertatzen horren dela urte batzuk, bai, eta, claro, Armeniara zuntz kable bakarra heltzen zara, oso potoloa noski, baina zuntz kable bakarra internetera konektatzeko, eta orduan, nahor zegoen, ba, emakume bat dirudienez, ba, dirutxa pizkatatera nahi zuen, emakume eta orduan zizan, palakin, hor, haber non zeuden kableak, kupre bila, eta kuprearen ordez zuntz optiko atopatu zuen, bera moztu berdin-berdin. Eta, claro, moztu zuen, Armeniako zarbide guztia. Batean Armenian, ez egon internet, ez egon ezer, ez YouTube, ez Google, ez ezer.
0: Eta, claro. Edo, aireportua internet gabe, ez ezer, ezak izan.
1: Bai, dana, internet gabe, oza, bazte bale, zure datu base propioak edukitzea. Porque, claro, interneteko mozten bazaizu, eta odena, odeian badago, bueno, gero txegingo dugu odeiak erretzen dire, gan dugu odeiak, odei batek gelditu dezakela. Gero badaude, odeiak gelditzeko beste modu aproposagoak. Bai, baina, claro, moztu eta gainera zu, imaginatu, teknikaria joan behar duela bilatu, aberia non dagoen eta gainera aldatu. Osa, jarri behar zizke, oso errezadirudi, baina jarri behar zara eta berriz zuntxori jarri, osa ordutako lana da. Eta hori emergentziaz bat delako bestela. Egon zaitezke egunak, asteak.
0: Egon zaitezke egunak, asteak, eta...
1: Bai.
0: Pentsatu,
1: Eta internet gabe, bai, arazori gabe.
0: Ikaragarria.
1: Bai.
0: Bueno, ba, beste bitxikere batekin jarretuko dugu. Kasu honetan, pinguinoek ba, ziber eraso bat sortu zuten. Ustez, ba, zer erakusten digu horrek datuen trafikoaren monitorizazioaz?
1: Bai.
0: Zer gertatu da hemen?
1: Bueno, oso ona, bai. Bueno, hau komentatu duz, Antartidan gertatu zen, karo, pinguinak biziren tokian. Eta kontua zen, ba, hori, zientifiko batzuk, gaztatu nahi zuten pinguinoen portaera, eta nola ita zuten orduan, eta hau, askotan entzun dugu, animaliei olako katxarrito bat jartzen zaie, seinale bat bidaltzeko, eta orduan aldiro, seinalea bidaltzen du, eta orduan badakizu, pues, informazioa daukazu, animaliari buruz. Baina gaizki konfiguratu zuten, eta orduan, etengabe zegoen, pinguino bakoitza informazioa bidaltzen. Eta Antartidan, pues ez dago internet askorik. Imaginatu zari zuten bezala, Antartidan ez da inor bizi, bakarri daude barik ertzaiak eta eta orduan satelite bidezko interneta dago, orduan zer gertatu zen. Ba, batean, claro, satelite hori internet gabe geratu zen, blokeatuta geratu zen, eta claro, estatu batuetan, hasi ziren, pentsatzen ja, ziberaso bat, ez daki norbai joan da, Antartidan antolatu du, ez daki ze historio, bla, bla, bla, bueno, kristona eta bi, eta batean agertzen da ez daki nongo universitatea, ez que nizan naiz barkatu, ez que gaizki jarri ditut katxarroak. Bueno, hau gainera, bueno, pinguinoak, pinguina, bueno, oso gracioso da, Antartida delako, baina hau da, supertipikoa.
0: Bai.
1: Osa, konfigurazio txar batek. Bai, egon daiteke, megak eta, bueno, gero txegin godu gori, segatzen da gigak eta gigak bidaltzen badira nahi gabe, ze batzutan kobratzen dizkigut, eta arruan edortzen dira promak. Baina, vamos.
0: Bai, pentsa.
1: Bai.
0: Bueno, eta, bueno, beste kontu bat, bai, Facebook kasunetan, WhatsApp eta Instagramen, Ezer guztiak, guztietatik desagertzea, hau da, nola gertatu zen, zein izan zen, errorea. Guztiak desagertzen dira, bat batean?
1: Bai, ez daki gaina, hori hain dela iruzpala urte gertatutakoa, gian, zebada batzuk asko zaharragoa direna, bai. Eta baina nahiko berritxua da, bai. Eta kontua da baita berriz, internetaren funtzionamenduari buruz, bai. Orduan, badaude, egidari nagusiak, bai, zu zara Facebook bezalako enpresan die bat, eta orduan, zuk esaten diezu, beste enpresan die, joie, behitu, niemen nago, hau ez dira nire zerbitzuak, bai, DNS, bai, facebook.com, apuntatzen du ona, bai, oso dota, nire ustez, honen ondorioa da, arraultz guztiak zaizki berean ez hartu.
0: Yeah.
1: Facebookek informazio guztia bere zerbitzarietan zeukan. Ez zeukan ezer bere datu zentutik kanpo. Ez zeukan bakakoperik ez ezer, orduan zer gertatu zen. Bueno, menez dakigu, ez dut, esaten da, errore, giza errore bat izan zela. Bai, ez dakitori edo benetan ekintza bat izan zen, porque desde luego, kontu izan zen, joan zirela, bai, beste enpresa handin guztietara, eta Facebookera heltzeko helbide guztiak borratu zituzten. Osea, bai, zu hor zaude. Baina inorez daki nola heldu. Hau da, mendipuntan egotea bezala eta seinalerik gabe. Bai, zu mendipuntan egon zarteizke, baina ez zaitu inor topatuko. Ez dago inolako seinalerik. Orduan, papatean, meta dela hiru hauen jabea, ba hori konfigurazio txar batetik, bere webgunetara heltzeko elbide guztiak, eta ruta, ditzen dira, gaztelaraz, borratu zituen. Orduan, klaro.
0: Pues, baina, hori, pertsona batera akats bat izan zen, edo...
1: Bai. Ez que benetan, ez gara, ez dugu ideia egiten, nola, ze erraza den interneta erortzea. Benetan, ez gara konturatzen. Bai, ez a pertsona bat, bidaltzen, oza, dago, ripe deitzen da, eta ripe da, IP guztiak banatzen diren datu basea. Bale, hori da, mundu mailan dagoen datu base bakarra. Hori erortzen baldin bada, internet pikutradoa. Ze, inork ez daki, non dagoen ezer. Vale, orduan, Euskaltel adibidez, ripen dauzka zenbat IP diren bereak. Eta orduan, edo zen gauza gertatzen bada, Euskaltelera. Orange, Facebook, Google, Movistar, bai, Orange, eta denak.
0: Baina guzti hori, leku fisiko batean...
1: Bai, datu base bat da, eta dira, gainera, nola internet sortu zen, 60. Hamarkadan, 60. Hamarkadan, unibertsitate kutsu hori dauka, unibertsitate espiritua dauka, eta bai, dauka oraindik mantentzen du, bueno, gero itxo dugu beraile buruz, mantentzen du pizkate espiritu hori, eta orduan, gauza guztiak adibidez, emailez egiten dira. Bidaltzen dira informazio eta emailak prozesatu egiten ditu makinak, adibidez. Ez que, metan, eta edatu base bat, zaharra. Zaharra, bereta, oza, zaharri txurakoa. Kontua da, claro, internetaren oinarria dela. Hori, kentzen baldin badugu, galtzen ditugu, IP elbideak, bertan daude. Guztiak. Dauden guztiak, beraz, hori kentzen badugu ez dago IP elbiderik. Eta hori, komentatu dugu, IP elbideak dira, oza, nire elbide fizikoa, da nire txekoa, pues IP elbide da interneteko elbida. Hori gabe, ez goa, senyora.
0: Ja, dos, baina zer gertatu zen.
1: Ba, hori esan zuen, bidali zuen, oie, que... nire Facebookera heltzeko, ya ez dago biderik. Osea, es que rutak borratu zituzten. Benetan, hau, zineste zina dirudu.
0: Sartu zen eta ezabatu zituen.
1: Bai, ezabatu zituen. Bueno, es que bidali zuen borratzeko agindua. Nik uste, eguneratu, nahi zutela, eta eguneratu ordez, update bidali ordez, delete bidali zuen. Dako gauza bat. Claro, eta guzti automatikoa da. Claro, ez dago pertsonarik, atxasen, pertsona bat bidatzeu.
0: Osa, agindu baten materako orduan nazizen eta burua beste leku batean izango zuen.
1: Argita garbi.
0: Eta agur. Eta segunduko...
1: Ez da segunduko kontua,
0: Ez, vale.
1: Lehen esaten genuen bezala, lehenko gauzak edatu egin behar dira orduan. Bidali zuen, bai, eta borratzeko agindu hori, eta orduan, gero, agindu hori, pues, edatzen juntzen internetetik zerbitzari garrantzitsuetatik. Adibidez, Cloudflare o Netlify direla, betitzen gindugu beraile buruz direla, jobe, internet mantentzen dutenak, eta, karo, jasotzen dute, Facebooken ruta guztiak borratu behar dituztela, eta, eberetan, ez que honek makinak egite dituzte, men, ozera, pertsona daude monitorizatzen, baina honek ez du pertsona bat egiten. Orduan, makinak egiten zaio, dena borratu behar dela, eta borratzen du. Pentsatu gabe, zertarako pentsatuko dut.
0: Osa, katean izan zen, osa, agindua bidali, eta
1: hasi borratzen, hola, bai.
0: Ja imaginatzen duzu egoera, osa, bera kafe bat hartzen, agindua kafe bat hartu, eta momentu batean konturatzen da, eta konturatuko zen, baina...
1: Ni esango nuke, bai, ez dut topatu, eta bilatzen ibili naiz, ze normalean, errore handiak daudenean publikatu egin behar dira. Bai, eta Europa mailan publikatzen dira, adibidez, Movistarrek ere eduki ditu golako kagada potoloak, eta publikatu izan ditu, eta, bai, baina, kasu honetan ez dut topatu, orduan, benetan, hau dirudi, edo, venganza bat, mendeku bat, edo langile bat oso mosk. Kagada egitea...
0: Norbeita zerre.
1: Bai, ez que kagada egitea erraza da. Zan edet, erraza da, baina oso potoloa da. Oso. Baina, karo, hau gaina, ze puntutera nioltzen. Ez que gaina, hori, komentatzen duena, ratz guztiak saski berean ezuki nioiz. Ez que Facebooketko, gano, papatean, makinak erortzen dira. Zerbitzu erortzen da, mierda, telefona, fun, bengantzuten. Eta arduan, Juan Basara korrika datu zentrura, bai, ea, konpondu dezakezun. Ja, baina ezke datu zentrura sartzeko, autentikazio sistema, Facebook ekosistemaren barruan zegoen. Beraz, ezke, lehenengo goz egin behar duena da, nire sistema propia jakeatu, konpontzera sartzeko. Ezke benetan. Eta arduan, enbendik, ulertu zuten, ezin direla, gauza guztiak, toki berdinean eduki. Segero bestela, honako gauzak, gertatzen direnean, interneteko trafikoa 1,5 batean jeitsi zen, bai, hau Cloudflarek esan da, bai publikatuta dago, eta beraiek erakusten dituzte bere trafiko, eta karo, batean, Facebookera edo Instagramera zijoan trafiko guztia segiten nora bidali. Ordu nori hiltzen da. Zari daukadarean etzen zait trafikoa, bai? Joko txekin egin nalgo bazen izango zen izugarrea. Ez da jendora jun, pues, zuzenean paketea pikutera, borratzen dut.
0: Yeah.
1: Ordu, eskarak elzen zitze izkien, baina ez zituzten prozesatzen, ez egitelako nora.
0: Izugarria.
1: Izugarria. Ta benetan, osea... Mendeku itxura izugarria, respeto guztiarekin. Bai.
0: Bagoaz beste galdera izugarri batekin. Zergatik da arriskotsua Maider edariak eta bestelako likidoak datu zentroetan egotea. Zein irtenbide proposatuko zenuke,
1: bueno,
0: baldin badago.
1: Bai, bai, badago. Bueno, lehenengo gauza, datu zentroen barruan, osea, ez jan eta ez edan, osea, nik uste gauza hauek, onartuta zeudela, baina ez. Eta esan behar da, informatikari eta teknikarien artean, oso tipikoa da, porque datu zentro ez dago inor. Orduan, igual dago jende mundu guztia erabiltzei guztia, zure be, jangangangangang gauzak esaten, eta joten zara bertara, eta non ez dago inor, paketan usten zaituzte. Orduan, benetan ikuste batxutan jendea daten dela kafe hartzeak datu zentrura, edo zer bai, hemen pakean utxiko, ja, basta, bai. Eta, karo, usten baldin baduzu, likido bat, edalontzi batean, elektrikoak diren, gaiu batxuen bainean...
0: Ba, gertatzen da?
1: Koestipu gutxi, benetan... Gutxi, gertatzen dira. Hori gu fakultatean euk egendun, bai, garagardoa portatilean, deituriko aventura bat, bai, horregatik, bai, garagardo bat, bai, gainean, eta portatilea kondoan. Eta garagardo erori, portatilean gainean.
0: Bai, bai.
1: Ah, macho, maitea.
0: Ba, hori, bai, bai. Imaginatu, pentsatu, datu zentro batean gertatzen baldin bada.
1: Bai, bai, eske, hau bat, gainera...
0: Bai, horreko gauze gertatzen dira.
1: Ki, gertatzen dira pila bat. Gertatzen dira pila bat. Eta ez dira gauzak apurtzen de milagro batzutan. Porque hau benetan nik ikusitako, jun, eta nola dago zikin katxarro hau. Ez eski kolakau erori zen. Kolakau erori zen hemen. Eta nik ikusitako, esan nahi dut, eta gainera, jo, eski zinduzu eraman tapoia duen zerbait. Osa, tapoia desan behar duen alontxi bat, bai, ez kafea, zukua. Eta hori, adibidez, zangaiko burtsan oso zaguna izan zen, zeske gainera, denbora pilo bat egon ziren berriz burtsan martxan jarrarte. Hor dirutza galtzen da, eh? Osa, beretan, hor, galdu dena, galdu da. Bai,
0: bai, galdu dena, agur. Da,
1: bai, bai, agur. Agur, bai, bai, eta, karo, gero, eta zen da, bigarren partea dela, bakapak. Daukazu horko guztiaren kopia.
0: Eta, ai, baina, eske...
1: Arraltz guztiak zazki berean. Ai, ama. Berriz, bai, bai.
0: Orduan, zein izango zen irten bidea?
1: Bueno, hemen, lehenengo gauza, jo, mesedez, gaio elektronikoen ondoan, ez jan, ez edan.
0: Ez.
1: Que, a ber, eta gainera, olakoak egiten baditugu, mesedez, tapakin. Tapajar, mesedez, ez da nain komplikatua. Ez que, edalontxe, bat tipiko, pasuntza da, kafe makinetik, hartu duzu edalontxe, eta datu zentrura noa, ez dakiz ere egitea, kafiakin.
0: Bai.
1: Zergatik.
0: Ja.
1: Zergatik, ezin duzu egin kafe hartu irtetxean.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba beste bat, gainera hau, ja din bat daukagun guztientzat, nahiko ezaguna izan zen. 2000 urtea, iristen zela, ez? Iristen dela 2000, ja, zirudien mundua amaituko zela.
1: Mundua, hombre, egazkinak eroriko ziren, igo gailuak apurtuko ziren, bai, baina bueno, hau, bai azaldu behar dugu.
0: Bai, 2000 urteko efektuak,
1: hori da, 2000 efektuak.
0: Paniko informatikoa,
1: hori da, nik uste... hemen jarri dut, ze horrek, oza, bildurra esartu zuen, baina agia zena gertatu, esen zer gertatu. Oza, esen zer gertatu, hemen, nik uste dela informatikarekin egon den lehenengo bildur mundial horietariko bat. Nik dut uste lehengo egon dena olako bat. Tarduan, zer gertatu zen hemen? Bueno, hemen, 2000 urtean, gero ordena, internet, berrogeta masika, ko abiadurak irin zijoan, zeukanak, ze beste batzuk zeukaten internet, adin bai, eta orduan zabertatzen den ordenagailuak, bai, guztiak kontatzen zuten bizen bakiekin, bai, orduan. Adibidez, gaurko data, litzateke, gaur da, amaikazta, amagos, joan.
0: Amagos.
1: Izango zen, pues, hogeta bos, 0-4, amabos. Orduan, urtuera beti bizen bakiekin jartzen zen. Karo, hogei garramendean primeran, claro, dena zen, 88, 89, 90, oso ondo. Baina hurbiltzen zen 00. Ai, ama! Ei, amaz geratuko dira, eta, bueno, hemen, jendean esaten zen, datu baseak petatzen zutela. Porque bapatean, 2000 garran urtea, pasardez, 1900 era pasako ziren. Jendea, 100 urte baino gehiago ikuiko luke. Makinak ez dituzke kalkulak egingo, GPS-a, funtzionatzen dut datarekin, data ez bala badabil, GPS-a pikutara doa. Egazkin guztiak geldituko ziren, elektronika geldituko zen, bueno, men, egon ziren hilabeteak, eta hilabeteak, propaganda egunero, telebistan, gano, gai horietan, telebista eta irratia ziren, komunikazio medio nagusien, interneten gutxi behatzen zuen. Eta, bai, esan zen benetan, ya vete egunero, egunatu behar duzu sistema, egunatu behar duzu, dirutza, gastatu zen hemen, medan dirutza, eta esan behar da, badaude mundu mailan, Japoneko zentral nuklear batek arazoren bat eukizuen, estatu batuetan zerbait gastatu zela, baina... Baina, jendea uste zuen, tostadora benetan erotuko zela eta jango zuela. Osa, bai, hola zan. Osa, 2000 efektua, hola izan zan. Bai.
0: Horrelakoak egon dira, eh?
1: Oe, ba, eta zenbat aldiz gehiago, sartu digute bildurra, bai?
0: Bai.
1: Eta gero, esenen besterako. Ni baita uste dut, benetan sistemak eguneratu behar zirela, porque egia da, data jarri behar zen nula lau.
0: Bai.
1: Osa, hori ulergarria da. Baina hemen, dirutza bat gastatu zan.
0: Bai.
1: Eta gainera, jendeari zen nolako moduan egin zioten. Bai, hori, denda txiki bat, oie, mesedez, denda, izarte segurantzako datu basea.
0: Bai.
1: Venga, bale, bai, hori kontuz.
0: Baina nausoko denda txiki o...
1: Daukala kaja bat, kaja registradora bat, mesedez. Zenbat diru gastatzea, hor da, lagailu berria ez daki zer berria, eta hola izan zen. Jendea, ekipamendu pille bat berria erosi zuen, eta, sobre todo, programa kontablentzako direla nahiko garestia, ikusten nuen.
0: Bai,
1: eta denda txikiak, eta merkatari txikiak, zaten, kalekoak, hemengoak, bai, ausokoak, jo, kriston dirutza gastatzen, programa berri bat, data mierda bat aldatzeko.
0: Eta
1: programa gozoa ahora hozi behar duzu.
0: Bueno, Maider, venga, irratxa joa maitzeko, ez dakit beste bitxikeriren bat, beste bombazo bat horrela.
1: Bai, sentitzen dut, baina kontatu behar dut. Bai, hau gertatu zen, orain dela, bizpair urte baita, bai. Ripe, bai, lehen komentik atera da baita, bai. Ripe da hori, IP elbideak kudeatzeko datu basea, bai, hori zultu zen unogei garren amelogetan markaren amarkadan, eta... hor dago guztia. Osa, internet, osa, nahi bat, nire amak eskatuko balitz. A ber, Maideren main dozu zerrenda bat, internetan dauden IP guztiekin, zerbitzu guztiekin, jo, barripeko datu base emango nioke, bale? Orduan, beraiek esleitxe dituzte, elbideak eta hori, bale? Eta orduan, imagina, karo, hor norbait jartzen baldin badu, Euskaltel ez daukala IP elbiderik, Euskaltel, IP-elbiderik gabe geratzen da, eta internet gabe geratzen da, bai. Orduan zer gertatzen da, bueno, jodalako gauza kritikoak, bai, normalean, segurtasun neurri handiak, euki barko dituz, eta bueno, posunek ez daukan. Hori ez daukan pasahitz bat, eta ez daukan, hori, batzutan gertatzen da, bi faktoretako autentikazioa deirute ituriko modua, bai, zu pasahitza sartu eta sartzen zinen. Eta zein zen pasahitza? Horen, orange, ogei. Emakume eta zonak orange ogei kritikoa den zerbitzu batek giltza bezala. Eta gero zuk, ezin paiuzkoek, ezin minuzkoek, amar karaktere, ezin duzu ez dakindola, orange ogei. Kasmatzen du zei urtetako ume batek. Ordu ez egertatu zen? Pues tipo batek, bai, abisatu zien, oien mesedez, daukazutela hau, irekita, oza hori da, oza Windsorreko gazteluaren atea, irekita, hola, ustea mundu guztia
0: zantzen. Bai.
1: Kagero desagertzen direla gauzan. Bueno, abisatu zien, claro, abisatu zuen, orentzek ematen dituen bideak erabiltzaien txako. Bai, nik uste, inongo momentuan, hori heldu zen, galdera ulertzen zuen pertsona baten daño. Alguan, nola esetan kasurik egin, bueno, sekeran, erabake zuen, ripera sartzea eta datu basean, pues moldaketak egitea. Eta orentzeko datuak moldatu zituen, eta orentzeko zarea pikutara joan zen.
0: Aia, ba.
1: Orentz guztia.
0: Bezero guztia iun.
1: Guztia da guztia, zemapatean, zarearen oinarria. Osa, izango zen, asfalto altxatxa bezala. Osa, eske, bai, benetan. Hortik aurrera, ripen, bai, orain bai behar da bi faktoretako autentifikazioa.
0: Bai.
1: Bai, olako gauzak ez gertatzeko. Eta baita, Osea, peñazo izugarria da, ni, osea, nortzen dut. Zaitz bat zato bankuan zerbaitekin behar duan, jo, eta orain joan behar dut, mua ber, ezakize, pasaitz, ai, baina benetan, gaur egun bizigaren momentu emetan ondo dago, eh? Ni ulertzen dut peñazo bat dela, giltzak putxikon eramatea ere bai, eta batxutan galtzak apurtzen zaizkit giltzen gatik, baina eramaten ditut, así que... Horartu berreko zerbait.
0: Pentsatu, entzun duzue teknologiaren porrot kuriosoenak, katastrofikoenak, izan ditu gaurko protagonistak, teknofrekuentzia irratxa joanetan, Maider, ba, guzti horrekin gelditzen gara, mil esker.
1: Zuri, bai.
0: Zatagatik, mil esker.
1: Venga, ondo segi, bai.

egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri.

gaurkun, ia kapaz gazen dana beteten. Holantxe gazten dau, gure gaurko irratzaio. Eta azteko, ba, bueno, birbara ba, bat, ban kap, eta kamp, eta, bueno, nitxartu zen dugu beti horre barruen. Ai, maravillosa dislexia. O nazte borraste con el inglés, barniotza. Bandcamp eta Facebook eta beste hiru lau lekutan eta Radixun bebai, Radixuko Facebooken bebai agertu den. Da dena, Ondarruko rock taldi, ba, disku grababanela eta grabaten nebienela eta horrek gauza guztik eta komentamentzun, berantza soin. Eta ja disku grabatara, masterizatara eta ja, entzaten dut, bixarko egunin, o gaur, gaur amasei, kaleratzen zen edo holako zehoz herrirakurri gendu, txarto espagabiz. Eta aurrerapen bat ipini dabe la hor esatuten plataforma guztizetan. Eta hausera, txura edarra hartzen dau, eta ez dut esaten hau, familiako bat tartin dalako. Baina, bueno, fardatea, no? Familiako bat tartin dala. Hamen da, zue, dena. Eta lehengoko zingela, esan gotzago.

0: zerbait entzun du. Eta on Facebooketik bebai hartu nou, elaxar lertzun din Facebooketik, eta hause dino. Haupa ondarru, laster, gure seme Ekairen urtebetetzea izango da, eta aurten COVID-19a dala eta ezingo dugu egun berezi bat antolatu. Baina uste dugu, sasoi dala, gure dokumentala Mi Pequeño Gran Samurai, aurkezteko ondarroan. Ondarruko herriak merezi duelako, ze zuek bai, hau ezingo izango zan posible. Mila esker. Hau dino, uste dut, ba, crowdfunding modure edo lortu zanelako diru, hau pelikuli aurrea atateko. Bueno, ba, aurkezpenan gora beran dabil, estrenaldi zen ondarrun. Emanaldia urriak 10ean izango da, zine bideo oneran. Hiru saio egongo dira, zazpiretan, zortziretan eta behatzietan. Gonbidapenak turismo bulegoan egongo dira eskuragarri, irailaren 16tik urriaren 8 arte, osea, gaurtik aurrea. Izena bizena eta telefono zenbakia emon behar da, eta ze ordutako saioa nahi duzuen esan behar da. Turismo bulegoko ordutegia hau da, aste artetik igandera, 12etatik ordu biseta, eta 5etatik 7eta. Astelenetan itxita dago. Gonbidapenak doain izango dira. Emanaldiko egunean ateak ordu erdi arinago irekiko dira protokolo eta segurtasun neurri guztiak hartzeko. Maskarilla jantzita etorri behar da eta ezin izango da kendu. Temperatura hartuko dugu. Eskuak gel hidroalkolikoaz garbitu behar dira eta esaten dugun eserlekuetan jarri. Eserlekuak desinfektatuko dugu saio bakoitzearen amaieran, se supone. Zarreran eta irteeretan distantziak mantendu eta jende pilaketak saiestu. Mila esker. Hauxera oharra epinira bena, gonbiti luzatzen, bakizue pelikuli, Arantza Ibarrak enjaku dela, eta ba, Ekain Lersundin Martinezen omenez edo rekuerdun edo beran borrokin testigantzi jasoten da. Bueno, ba, hau esan da. Eta dakau hemen, honezken igotzu hau, bertsoa.eusen topa duena, egin zuzen beda, ongo se azkarengoko azte burutan, bakizu ondarrun kultur ueri egon dela, eta barrun, kultur uerin barrun, ez da kasualitatea bertso saio musikatuan, Nerea Ibartzabalek eta Miren Amurizak, ba, bertzuk bota ben. Gaxe, Ekai, ondarrutar transexualaren historia kontatzen duen dokumentala estreinatu berri da.
1: Ekai, ondarrutar transexualari buruzko dokumentalak zabaldu zuen Zinegoak jaialdia aurtengo otsailean, bere buruaz beste egin zuen Ekai Lersundi nerabeari buruzko Mi Pequeño Gran Samurai dokumentala estrenatu zen bertan. Ekai besteak beste tratamentu hormonalaren zain zegoen eta ezin gehiago itxaron 16 urterekin bere buruaz beste egitea erabaki zuen. Pentsatzen dut Miren eta Nerea gogoan izango duzuela otsailaren 15 ura. Eta jakin nahiko nuke horrelakoetan gisa horretako gertakizunen berri jakiten duzuenean zer den pentsatzen duzuena, zer den barruan egosten zaizuena, horri buruzko gogoeta bat egitea nahiko nuke. Hori abia puntu bezala hartu ezakezue, erdigunera karrita, ertz bihurtuta, nahi dezuen bezala.

0: Bueno, ba, hause honetxe gizan zen bertzuk botabenak zaldupeko ez talk izan. Ba, bueno, gonbidapena luzatutera, mi pequeño gran samurai pelikuli iregazue ondarrun ikusteko aukeri, beraz, ba hortxe. On beste gai batea edo beste historia batea. Kristo fusilarekin. Hau liburu baten titulure eta Richard Kapuscinskin liburure. Katakrakek argitaratu dau eta Amaia Apalauzak argitaratu dau eta itzulpena egin dau, eskeratu dau eta Itzaurri Ana Irazabalek idatzi dau. Richard Kapuscinski 1932an jaso izan zen, eta 2007an hil. Kazetari poloniarrara, eta ba, kazeteraitza komprometidun ba, adibideik argixenetaiko. Eta hemen zatitxo bat, da bakarrik. Bera, ba, Palestina, Bolivia, Guatemala, Salvador, Haiti, Mozambiken, Angolan bebai pentsan dut egon zan la. Euskal Herrian jago pelikula bata, marrazki bizudunetako ba, bera iburutz, edo bera hon liburu noin arritxute. Realidadi, edo berak bisibana, edo kontabana, nola baite azaltzen da bena. Baina marrazki bizudunan bidez, oso ospetsu gintzen, beran zazoin, eta hainbat zari bebai jasoan. Oso interesanti eta mesi da bena liburuk eta espazio iragurten, ba, hor da gazue pelikule. Eta hemen zatitxo. Fedainek dendena erakutsi nahi digute. Txikizioa, arrain azoka abandonatua, edateko ura duen putzu bakarra. Argazki kamerarik ez daukagula ikusirik, kezkaturik geratu dira, desengainaturik. Mundu guztiak rasidia ikustea nahi lukete. Fede osoa dute, munduak entzun eta ulertuko dituela. Eta ez direla bakarrik egongo. Beren kausa, jendearen belarrietara iristea besterik ez dute bilatzen. Mundu guztiak jakin dezala Palestinako auzia hor dagoela eta jendeak galdetu dezala. Eta zeren alde borrokatzen dira Palestinarrak.
1: Yalla, yalla, Ramala. Pare.

Eta hau Palestinako gorabeheraz eta beste mundun pasaten dizen gauza askoaz. Eta horten gaizkun eta mitja puntera eskaletan. Beti hau, aipaturo baina Palestinako, ba izango zen, ba Kapuzinski ibili zen, revoluzioni guztik eta foio guztik eta guazen nire mundun. Iruroiko amarkadan eta iruto amargarren amarkadan, batez be. Eta behat izan da ben. Eta behat diontxe, Palestinan. Zer dan gertaten. Terrenu galdige, galdike, jaten, jaten, jaten. Munduk bardin jarraitzen dago. Eta presupe bai, kartzelan hiltzen di. Igor González Sola, Euskal Presen erixotzin barri jakin gendun. Martuteneko kartzelan izan zen ez. Eta gaur, periodikun irakurri grau, zelan, zapatun agertu zala urkatute, laugarrenguko moduloko beran ziegan, beran txabolun, otamabi urteko gazte bat, zabaila espetxin. Eta urtin, gertadan hirugarrena dugu hau. Ze juntzan ustaian 17an, beste mutil bat, otiru urteku hartu zen beran kalabozun hile. Eta apirilean 17an, bebai, ospitzalin hil zen, kartzelatik erunde. Mundu ez da aldatzen. Bardin jarraitzen dugu. Dago. Aldatzen ez dagoen bitxartin.

Entzuzue Salvador Allendek Palacio de la Monedatik haude ba, Palacio de la Moncloa edo olako gobernun sedi. Hain zuzen be, ba, radizutik botaban lehengoko mensaji mi behatzireun deiru eta amairuko irailin amaikan. Eta hon irakurriko zu hau, garan argitaratutaku, iraian amalauan argitaratu zan, pagina 12 periodiko argentinun argitaratutako artikulu bat. Bertan testigu izan zan pertsona batek idatzitxaku. Emir Sader, a 47 años de una muerte heroica. Dauke titulu artikuluko.

Omega zen entzuten Robert Fripp eta Brian Eno, zaitze, Eno, zaitzanik. Eta aukeratu rauz, beste testu asko be bai fondune irakurteko modun edo ibiltzen dagoen musikide, baina bueno, hemen pentsan daue oso egokie datorrena dala. Aurreko baten, komentaren duen, parkatu, zelan Vicente Amesto iatxike berroin gendun, ez? Pare bat irratzaion, bentsate komentaren duen beratxike zehose. Eta aurreko baten Bilboa urreatu nitxan, beste gauza bateako, eta denpori ukinuenetik, ba, amatxu baino harino, ja amatxutera, ba, beran erakusketi ikustea urbilju ginen. Eta erakusketi oso, oso interesanti.

0: Donostien jasu, 1946an, 2001 hil zen, Vicente Amestoy. Eta kezkagarriaren eta oiz kanpokoen presentzia nabarmena izan zen, haren lan guztian. Alaber, aipatzekoa da, Amestoyk zuen gaitasuna, itxuraz arruntak diren osagaiak erabilita, paisaia esaterako osagai askotaritzaile bihurtzeko. Influentziak dino hemen, ba ingles pintura Rafaelitak, hau izango da, 19. mendin edo izan zen, mundu klasiku griegu eta romanu modan ipini zen, eta zeu zelan horren ondatik sortutako pintxura tipu izan gara. 500-400 imitazioen estiloa. Bai, italiar 400-a, hain zuzen be, eta Magritten surrealismo. Ba, beran eraginak edo esango enduke, beran biharren pintxura modure. Mi betzen dela eta marrin, antolatu zen Donostin, Amestoyn biharran atzera berik begirako lehengoko erakusketi. Eta gaur egun arte bakarra. Hau on enjaben erakusketi egin arte. Erakusketa antologiku edo bakarra mi betzen dela eta marrin. Eta on, 2019an osatutako erakusketi. Orduan, 1910-an eta 1980-ko hamarkadetako lan aipagarrienak erakutsi zen. Bilboko Arte Ederren museun, ba, lehengoko aldiz erakutsi de Vicente Amestoyren lan osun irakurketa bat dino hemen. Haren ibilbide artistiko osoa bilduko duena. 53 margolan, batzuk oso emblematiku, esate bateko, beran azkaen bihar garrantzitsuena, aipatu gendune. Rodríguez Hernandoren familixen enkarguz, Bastidako Remeliuriko amaren ermitako, 1914 eta 2001 artin, egin ban margolanan ziklu. Gupentzaren duen freskun era injago pintxura zinela, bertan basalizin edo ermitxan eguazenak kokatute da. Bentzaren duen, ba, bueno, paetin injako pintxurak zile. Ba ez, soportitan eguazen, lientzu edo egurre bebai izan lehik, egurran gainin bebai ba, pintxura askotan ibili izate ban egurre pintxateko izan biharren in lientzu eta bueno, han anegoa zen hainbat santo eta santa benetan bihar fine eta politxe ikusteko moduko aurreko baten nomentxe komentaten gau azalea zen egan oste niri guztako listak horren moduen pintxati. Izan horretxak el noa maz. Bera oso metikulo zuzan, oso lentu zan bebai. Oso geldike, ez da inikoria halko neuken. Olanik marrastu. Hainbat eta hainbat ordu eta denpora. Pintzel finaz. Geldike. Kusten egon itxan, eta zin liso. Pintxuraik ez egon oleuaz eta bai pintxate ban, baina ez egon protuberantzisek, ez guan lehentzutik ero egurretik ikutu, ez neban ikutu, ni guztan gazta kuadrik ikutzi, baina, bueno, barai ezin dikena, eta, bueno, ba, hori txenda ez, baina, bueno, niri testurak eta eskuaz beba ikutzi, guztan gazta, baina, baina zilek izan, baina ez guanan, eta urreatun txan, ikustea, eta, oza, zan, suponioten do, gaino be, pintzel txiki xagin, geldike, enjako pintxurak zile. polifazetiko izan zen, eta gauza desberdinak bebai, ba, pelikula labur bat edo ez da imarraskizakin edo inako proiektu bat bebai eukiban berantza zoin, eta neua zen bozeto batzuk eta istoixa batzuk, publikazio itxan eta inako kartelak, bueno, portadak, faltan topai izan gendun Euskadi ziuk zen, baua zen, bertan bilitzakuk portadan kuadruk, baina gustako bakarrik kartel bat daukan representante bana Euskadi ziuz, eta ni pentsan dut han esplaia izan dela eta gauza politxak egin banela edo bentsat beran kuadruk portada modure eta erabilitxe, ni pentsan dut Euskadi ziuz aldizkari importante bat izan zen, ez da izan duten moreku eta politiko militarrek bultzatutako, ez da hori izan lehiken, baina bueno, orduan denporan ezin zan esan, baina igual gaur egunin bai. Eta bueno, hor pioa jente batu zin, egilor, bebai, olariaga, eta beste hainbat jente. Eta humori, humori ironixi eta eukan. Horretxatik eguan, eta horren oso ondo, amestoik etxe ban biharraz. Ze beran irudixetan, ba, aparte pop kulturan eragin txiki batzuk ironixi eta satira politiku eukan leku. Eta hori ibiltze ban, ba, esate bateako, ba, pertsonak azaldu biharren inberan kuadrun, ba, naturako elementukin enjako ba, gorputzak. Osotze ban, metakin, bedarrakin, egurrakin, eta egurrak, perfecto. Argazkiz emungo baleuko ema hori, baina ez pintxuri. Eta holako xe gauzak etxen zitsun. Zatu batako kuadro bat, eguan, eta ikuste zen duen, eta arrixak zin. Eta arrixan volumenak egua zen, oso modu realista baten landute. Arrixan volumenak, arri mando handixak, baina kolorik erabilitzakuk, ezin arrixan kolorekuk. Zan azala, pertsonin azalaz, enjako arrixak, agertzen zen. Holako punto, asko eukan. Eta figurak oso raruk bazin ez danak, badaz pertsonak eta saltzen zinak eta erretratuk eta istoixak eta horrek roi guztik, baina paisaji, beti guan, esate batak hori Remeio Diko istoixetan, fondun agertzen dizen pertsonaji edo santun atzin, eta santuk zin, ba, bera uan, San Vicente Modure, patron de los viticultores, eta beran arpexe gertzen da, eta beste santuk eta zin, ba, kontrataben, familizako pertsonan arpexak erabilitxe. Eta eron, ba, bueno, berak moldatu etxe ban, eta ezin, desde logo, santo oikuk, diferent izin, punto surrealistak. Eta fondun agertzen zin paisajik, hori punto italiano horreaz, bazin antxe ingurun, eta fotografiak eta guazen, martxanak eta hartzen zin paisaginak, berak enjako argazkizak eta gero erabili txakuk beran kuadrutan. Pintxore prekoza izan zen, umetatik ja pintxate ban, egon zen ba, pintxoren bateaz edo haren akademixan edo ikasten, gero Madridea jun zen, ba, izote bateako amairu urteaz, baia olako erakusketa askoren artekun parte hartu ban. Beraz, argi eukan, ba, ixe umetatik zer egingo ban. Hemen ebintzen dugu, zahatzu edo maure mantzo margotzen zuen, eta etxe ban estilu kontuten eukitxe, ez ez dakar raro ingo, kuadroa paino goxaua alda batea etxi be bai. Ole upe bai eskatu etxen dau, zikatzi, nahi bozu efektu batzuk eta lortzi, gainetik eta pintxa, eta bueno, aizatzen maure oso, oso lizu eguztesan pintxuri, osea, pintxura askoik bez bane biltzen beran kuadrutan. Lewis Carroll eta Jonathan Swift deiz, ba, bueno, hortxe eragin modure bebai agertzen dizenak beran kuadrutan. Eta beran kuadru nahi bozu ikusi, zeo zelanik nire berbak edo piztu batzue interesa edo, erakusketi bera, ja, kendute da. Baina, hau Bilboko Arte Modernoko Museun webgunea hurbiltzen baza edo sartzen baza, ba, handakazu erakusketa virtuala. Beraz, ni on kontaten azena, zuk zeuk, ikus zeink bertan. Eta gaur bertan, beste gauza bateako urtenen bizan dute herritxik, mandatu bat etxea, eta Gernika juna. Eta Gernikan, beste erakusketa bat ikusirot. Jose Arruen Euskal Museun dan erakusketa bat. Hau be, kriston dibujanti, kriston pintxori. Baina, birbada, igual amestoiaz eukileik ezer ikusi paisakik eta representaeran edo. Igual kolore batzun erabilpenan nebe bai. Baina ez, hau oso diferentidan istoixo bata. Kostumbrismo basko, modure edo, azaldu leike. Inkluso karikatura kuten zan, etxen ban kuadro batzutan. Garai bateko Euskal Herrixe, punto ironiko eta humoristiko bateaz bebai, agertzen ban Jose Arruek, beran iztoixak. Bebai inzitzuzen gauza ba, komertzialak edo bideratut ba, karamelun enboltoxuk izate bateako, edo bonboin kajak, edo olako gauz eta bideratutako irudixak. Gure ingurun esan egon, ez beste pintxore batzu bai, bauken otxuri ondarrure eta etorti baina hau, Bermio, Bakio eta horkose ingurutan gelditzu zen, esan urbilu guana. Jose Arrue, pintxorin familia bateku eta pintxore fine, mi ebiatzen de iruta amazazpixan hil zen, laudixoa unzen nire bizitxea. Gernika handagazue, erakusketa interesanti, benetan interesanti. Eta honek, dakarren beste gauza bat, eta guri geuri, ba asko ten etxe eskunera, bebai polifatetiku zenela. Esan dela, bakarrik kuadruk, edo ilustrazioek, edo lako gauzetan gelditzen. Prentzako, eta artes aplikadas, esango genduke, diseinu, gaur egunin deitzen dana, ba, horretxetan bebai ibilizan. Eta komiki gintzi, bebai landuman, periodiko desberdinetan. Euskal Museun, Jose Arrue, erakusketa interesanti. Gaina be pentsando museo desberdinetan eta Bermeoko Itxas Museun bebai badaz beran kuadro batzuk eta beste leko batzutan bebai. Erakusketa gomendagarria, gomendagau, por ejemplo, ba, zer dago, kalendaxun irudixak, amentxe eskuartin agertu azkune esate bateako, Lekeitioko txakolina, itxasgaini zangora, kontuxu, Fausto Ibañez, de aldekoa. Lekeitioko txakolina, itxasgaina, mi ebeatzerun da amabostin enjako. Eta galderira, obarik bai, txakolina txik dabil. Eta eron beste gauza bat gurean edo urbilaua edo astua estana amestoinen erakusketatik esate bateko kartelape bai etxe banela aipatu dou baina ikusi den duen kartel bat mandiope diskotek nire daikuk esasenok gogoratuko esase zela mandiopen bertako gaztik montatako diskoteka bat ordungo denporetan diskotekak azizinin korta bat diskotekik bihurtu benin diskoteka oso ilionezan, oso ilione. Un sartu zinanin, beste mundu baten sartu zinan. Un ginean, pare ba bidar. Eta angoxe inagura zineko kartela beba iguan amestoike enjako. Kurioso. Eta hon, epiniko tzu hau kanta bat. Kau, esaten eban. Amestoin erakusketi. Surrealismo. A ber. Ze kanta, ipini neke, hau ilustrateko. Kanta surrealisti, izan berde, hortxe ondati, gero, pere hu, pentsan eban, da residenz pentsan eban, da residenz ondo peako ban, bai? Baina ez, klaro, umma-juma dizkun argi taratutako kanta bat ipini gendun. Eta ontsa ulertuko zuen, zehatzik ipini gendun, kanta hau. Titulure, onbarrein nire inglesaz, Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave I'm Grooving with a Pig. Pig, edo lagos esos. Vale. Hori inglesin. Erderaz, varias especies de pequeños animales peludos reunidos en una cueva y jugando con un picto. Men picto moure, picto dice escocieko erramatarran. Nik pentsa irudi bateaz edo arri batzukin edo olako zauza zen, baina picto epintxe bane, trauzin.
1: Euskeraz?
0: Pink Floyd. Inglesa eta euskari traduzeteko orduan nik inglesa eta arderi izan da. Eta igual errezago izan gora euskera traduziuti. Ez da, frasin konstruzin jatik. Maestro ez da moten kaskarrak. Eta euskara raro geltzuko zen eta horretz jatik ez dut. Ezan alanik. Evidentemente nik ez dut traduzio hau, Hau epinitxauan. traduzin. Bueno, oso kanta politxera, oso kurioso. Sonido kinen jako. Bera Robert Waters enjaku. Kanta guzti pertsona batek enjakure. Eta ara sonidun superposizioi baten moduko bat. Amendagazue. Pink Floyd.

Ba, mentxe amaitzen dau, gaurko denan ze titulu eukan? Zerbait. Zerbait kanti epinditzu hau. Zeurinetik ja beste kantak eta bai igual bazabaldute onleik ez, euran Facebookea edo jun, eta hor txauk ikusu aukeri bakanti entzuteko. Eta beste lani, ba, suponiten dut, ja laster zabalduko da behela, eskuragai isateko. Zatu hau bai, mi pequeño gran samurai pelikuli Arantza. Arantza Ibarrak eginako pelikuli. Estrena aldixe ongo dala ondarrun, hiru emanaldi, eta horren berri emotzu hau. Gero Kapuzinskin liburu, kartzelan presuke hilgizela, Txilea junga, 1913ko irailean amaikea arte junga. Eta horatura hue Salvador Allenden sakrifizizu. Gero Rodolfo Martin Villai bekanta itzau. Eta beran berbak epinitzu hau eta beran berri emotzu hau. Eta Vicente Amestoi eta Jose Arruen erakusketa gatzik bebai berbaino. Hori dana, musika ederraz eta aukeratuaz lagundute. Hauxe izan da dana gaurkoz. Datorren... Igual datorren aztin ezgazamen. Bueno, goxin, komina kanpoa, ez da izain gozten, igual ezin gero berbai gein. Bueno, berbenir, datorren aztin ikusiko. Datorren aztin espara, horrengo okun behi igual ezin geinke. Igual tarte baten, berba baike gelditxuko azelako. Bueno, pasara. I las golondrinas, volverá. Hamentxe ongoaz. Zai, bekerren poesixe bata, baina ez nitxan akotaten. Nei neban, baina... Kero ino puedo bat izan da. Zan... Volveran las golondrinas a sus nidos a posar, ero alako zeo zer, azte xo. Bueno, topako hau eta esango zua horrengo baten. Ba, datorren aste arte, edo urrengo arte, edo urrengoko arte. Dana ala, Radixu Irratian, azken moikanoak amintxan gora, gure errepikapena. Batzutan gainobeko meni, ze batzuk, eta guri gusto hartzen da hori, eza esku, gure irratzaio entzuten, lo hartzen da behela. Eta hori, ez da gauza txarra. Bai, zan, gaur egun nire telefono hortixi, pin pam pun, listo, ez da, diskusinei dipez, dialetika ipez, ia akordaten gazen, ia danon arti nosotuko dauen, ez. Ta, ta, ta, ta, sartu eta, zan, volveran las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Ba, hoxe, esan da, ondo izan. Gabon.

Gabon, ongietorriak bidazoa atxak saio berri ontara, eta gaurko saioan zarata azkartasuna eta erritmo biziak izanen ditugu, eta ba, garbiketa egiten ba, zedeen artean bilduma bitxi bat topatu bait dut, hain zuzen ere zarata taraz izeneko irratsaioak egiten zituen ba, bildumetako bat, ez nahaztu zarautzeko zarata zarautz saioarekin, hau beste saio bat genuen ba, urretxuko kakinzona irratiko ba, musika saio bat, hardcore punk musika saioa zarata taraz izenekoa, eta bilduma hau CD batean dator, grabaturiko CD batean, fotokopiazko azal batean, bagaraian egiten zen bezala, eta kopiatu eta zabaldu jartzen du prezioa bakoitzaren borondatea. 2009ko urritik abendura bitarteko zarata konpilazioa, ba, haien irratsaiotan jarritako musikaren ba, bilduma bat, edo zarata zarautzek ere egin zuen olako bilduma bat, ba, saiotik saioan jarriztuzten talde batzuekin, eta kasetan kaleratua izan zena. Baino, orengoan zarautzen ez, baizik eta urretxun Gipuzkoan ere, zarata taraz ba, saioaren beha bilduma hau bilduma hontako kantu batzuk entzungo ditugu. Orengoan Warcry taldea entzun dugu, Portlandeko taldea Suck Your Life izeneko kantuarekin.

Europa ekialdeko hardcorea genuen, ba, Homo Militiaren eskutik Poloniako talea, polizia kantuarekin, eta ba, oraingoan, ba, zuzeniko batetik hartutako kantua genuen.

0: averte iram tuam, non potuerunt mihi cor meum, ei mi domine. Ahora no me acuerdo del final.
1: Horrengoan, ba, Ibex 35 taldea, entzun dugu, Cristo es un negocio izeneko kantua, hemen Tolosakoak direla jartzen du, baina nik esango nuke taldea hau gerora Morget izan ziren Anarka eta Jonike osatzen zutela, ez ziurtasun gabe, esaten dut, beraz ez dut horrekin jarraituko. Ibex 35 edo Ibex 35 taldea, entzun dugu.

Ba, hemen genuen sekulako basakeri hau, eta talde hau noski Japoniako gauze taldea genuen, eta ba noski Japoniarrek bakarrik dakiten ba, epika eta erokeri puntu hori duen ba, kantua. Alako ba, taldeetan bereizten da Japonian beste gauza askoren artean.

Horengoan ruidosa inmundizia taldea entzun dugu, ba, gehien bat Austrian bizi diren txiletarrez osaturiko taldea, eta uste dut gaur egun jotzen jarraitzen duen taldea. Tira, zaratataraz irratsaioaren ba, bilduma hau entzuten ari gara, ba, kakinzona erratiko, urretxuko erratiko, libreko ba, punk hardcore saioa izan zena aurrera.

Ba, plazera ematen du, kantu hau entzutea horren beste demoraren ondotik, talde hau Street Alarm, Zarautzeko Street Alarm genuen, eta nik neu grabatu nien, maketa hau, eta gogoratzen dut, ba, hola oso material gutxirekin egin genuela, eta egun pare batetan grabatua izan zen, taldea hasi berria zen, baino azkenik lortu genuen ba alako ba soinu low-fi baina potentea lortzea, indarra ematea, eta taldea zer zen ba ikustaraztea momentu hortan. Bai, Street Alarm, Zarautzetik, No Quiero Ser Como Tu kantuarekin.

Oraingoan estatuatuetara eta Appalachian Terror Unit taldea entzun dugu, Virginiako taldea Enslave kantuarekin, eta bazaratataraz saio honetako ba doinu gogorrak, doinu indartsuak entzuten ari gara.

Horrengoan, Galiziatik, Akuriñatik hain zuzen ere, ba, doinu astunetatik, doinu gogorretatik, ba, mugitzen zen, ekaia taldea, demasiado tarde, para pedir perdon entzun dugu.

Eta nola ez, hardcore eta zarata saio batean ezin zen Suediako talde bat behintzate falta, eta hauek auktzion suediarrak genituen Hey Kid izeneko kantuarekin.